0: Яка ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Блукаючи, не бачу вже свою дорогу. Долаючи, як вітер, пустелі і ліса. І кожен новий крок мій підсилює тривогу.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

bank.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

Еніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

раптом красніють за мене небо і хмари. Кому вже є діло до того, хто з нас, хто з нас був неправий? Ти з кимось новим цей час вмикаєш, вино і серіали. А я досі один, бо схожих на тебе немає.

місту ми те холодні місця, всі ми де ховались від люду, як капля роси. І все, що боліло, тепер для мене вітрило, тебе хотілось і билось, але човен пустий. Снігом по місту складаються вірші, бо з тебе я інший, не кращий, не гірший. У тиші біле таксі забирає твої речі, а я піду пішки.

йде до твоєї краси. Якщо хочеш позвонити, я на місці. Передам потім привіт, справа не в тобі. Сорі, я муалетін. В пошуках принцеси, може, допоможе чин. Вона стілить моє серце краще медицин. А очей не де зімкнути вночі кофеї. Змінив десятки сенсів. Вже не важливо.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

0: Регіональні новини. Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
1: відбулася чергова зустріч представників центральної влади, обласної, районів та територіальних громад. На 14 липня перенесе засідання сесії Шептицької міської ради. У Великомостівській та Лопатинській територіальних громадах триває розробка плану залучення жителів до прийняття рішень у громадах. Айфони Гуччі та ноутбуки митники виявили контрабанду на пункті пропуску Угринів Долгобичу. Бездіяльність навколо Червоноградської центральної збагачувальної фабрики загрожує здоров'ю людей і майбутньому вугільної галузі, а у Шептицькому відремонтували скейт-майданчик і заощадили на тому 200 тисяч гривень.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: Відбулася чергова зустріч діалогу з громадами у межах Конгресу місцевих та регіональних влад. Учасники онлайн-заходів обговорили спільні кроки щодо покращення якості медичних послуг, оновлення інфраструктури, комп'ютерних томографів та МРТ, а також захисту прав дітей і впорядкування пільгових перевезень. Про це написав начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко, підбиваючи підсумки минулої доби. Щодо оперативної інформації, то за минулу добу рятувальники району були залучені до продовження гасіння пожежі торфу в селі Тетевчиці Радехівської МТГ. На обліку в єдиній інформаційній базі даних внутрішньопереміщених осіб району на сьогодні зареєстровано близько 32 тисяч осіб. Водночас проживаючих у Шептицькому районі налічується до 9,5 тисяч ВПО. Нагадаємо, для внутрішньопереміщених осіб працює консультативно-координаційний центр при Шептицькій РВА за адресою Шептицький, проспект Шевченка, 15, контактний телефон 067-47-10-334. Окрім того, люди у потребі можуть отримати необхідну допомогу у таких місцях. У Шептицькому фундація розвитку стратегічних змін по вулиці Івасюка, 3. У Сокалі допомогу потребуючим надає благодійний фонд «Карітас Сокаль», вулиця Героїв УПА, 11, та у благодійному фонді «Карітас Радехів» по вулиці Лесі Українки, 7. Відбулася чергова зустріч представників центральних органів виконавчої влади, народних депутатів, міністрів, керівників обласних військових адміністрацій районів та територіальних громад у межах Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Цього разу говорили про розвиток системи охорони здоров'я, забезпечення доступності сучасної медичної діагностики, питання соціального захисту населення та посилення взаємодії держави з органами місцевого самоврядування. Обговорили законодавчі ініціативи Міністерства охорони здоров'я щодо вдосконалення послуг з інструментальної діагностики, зокрема комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії у державних і комунальних закладах. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко представив стратегію подальшого розвитку галузі. За його словами, держава продовжує масштабно інвестувати в медичну інфраструктуру. Протягом 2020-2026 років централізовано закупили 235 комп'ютерних томографів та 42 МРТ-апарати. Наразі ключове завдання – забезпечити максимальну доступність цього обладнання для людей, а також прозорість фінансування та ефективність маршрутів пацієнтів, адже від таких рішень залежить швидкість і якість надання допомоги мешканцям. Важливою частиною дискусії став розгляд соціальних питань. Учасники засідання приділили увагу посиленню захисту прав дітей у межах реформи деінституціалізації, яка має на меті забезпечення права кожної дитини зростати у безпечному сімейному середовищі. Також обговорили законодавчі зміни щодо впорядкування пільгового проїзду, пропоновані механізми покликані забезпечити прозорий облік, справедливе фінансування перевезень та чіткий розподіл видатків між державним і місцевими бюджетами, що є принципово важливо для громад і пасажирів. Очільник Шептицької адміністрації дякує за постійну увагу до розвитку регіону та створення дієвого майданчика для відкритого діалогу між центральною та місцевою владою. На 14 липня перенесли друге пленарне засідання 64-ї сесії Шептицької міської ради. На розгляд запропонували 4 питання про внесення змін до рішення номер 2746 від липня 2024 року про встановлення земельного податку на території Червоноградської міської територіальної громади, про зміну типу та найменування Борятинської та Межиречанської гімназії Шептицької міської ради та різне. Нагадаємо, на першому пленарному засіданні 64-ї сесії, яка проходила 18 червня, присутні депутати розглянули та погодили більше 60 питань порядку денного, а 9 липня планували проводити наступне засідання, яке, нагадаємо ще раз, перенесли на 14 липня. У 2026 році у Великомостівській та Лопатинській громадах розпочався процес розробки плану залучення жителів до прийняття рішень у громаді. Експерти громадської організації «Європейський діалог», які допомагають громадянам із розробкою цього документу, вже провели перші засідання робочої групи із залученням плану громадян. Відтак, протягом літа триватиме робота над переліком проєктів, які увійдуть до плану залучення. Зрозуміло, що ці проєкти так чи інакше повинні стосуватися розширення можливостей для участі мешканців у прийнятті рішень, підвищення активізації діяльності громадських організацій, покращення умов для проведення публічних заходів тощо. Отож, у Раді закликають небайдужих громадян проявити активність та долучитися до розробки важливого документу. Зокрема, свої проєктні ідеї ви зможете вже подавати, заповнивши анкету, яка буде розміщена на офіційній Facebook-сторінці Лопатинської та Великомостівської громад. Усі подані громадянами проєктні ідеї будуть розглядатися на засіданні робочої групи восени 2026 року. Нагадаємо, Сокальська територіальна громада також бере участь у проєкті залучення громадян до справедливої трансформації вугільних регіонів Львівщини завдяки підтримці Міжнародного фонду відродження та GIZ за дорученням Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини. У пунктах пропуску Угринів та Шегині митники виявили незадекларовану техніку та аксесуари європейських брендів. Загальна вартість контрабандних товарів – 1,5 мільйона гривень, про це повідомила львівська митниця. У пункті пропуску Угринів до Лугобичу прибув автомобіль Volkswagen. Водій, обравши смугу спрощеного митного контролю, зелений коридор, засвідчив, що не перевозить товари, які підлягають обов'язковому декларуванню та оподаткуванню. Однак під час огляду в машині виявили незадекларовану техніку. 62 вжитих ноутбуки Dell, HP, Lenovo та Asus. Вартість такої техніки, за оцінками митників, перевищує 500 тисяч гривень. А у пункті пропуску Шегині-Медика приїхав Mercedes-Benz Sprinter. 40-річна водійка із Львівщини також обрала смугу спрощеного митного контролю «Зелений коридор». Проте під час поглибленого огляду вантажного відділення працівники митниці спільно з прикордонниками виявили 5 айфонів 17 Pro Max, а також аксесуари від відомих фірм одягу. Орієнтовна вартість незадекларованих товарів сягає близько 1 мільйона гривень. За цими фактами склали протоколи про порушення митних правил за частиною 2 статтею 471 Митного кодексу України. Від 9 липня жителі Львівщини зможуть отримати телефонні консультації з питань, що належать до компетенції органів Пенсійного фонду України, виключно через єдиний контакт-центр Пенсійного фонду України, який працює за таким графіком: понеділок-п'ятниця з 8 до 20 години, у суботу з 8 до 14 години. Телефон багатоканальної безкоштовної лінії 0800 503 753. Фахівці контакт-центру надають роз'яснення з питань пенсійного забезпечення, житлових субсидій, пільг, державних соціальних допомог, страхових виплат, електронних сервісів Пенсійного фонду та інших питань, що належать до компетенції фонду. Багатоканальна система має змогу одночасно обслуговувати значну кількість телефонних звернень, що робить отримання консультацій більш зручним та доступним для громадян, розширює можливості дистанційного надання послуг. Центр первинної медико-санітарної допомоги почав працювати з медичною інформаційною системою Хелсі. Як розповіла керівниця закладу Анна Ярмола, тепер у мобільному застосунку можна швидко обрати зручний час до сімейного лікаря, а ще тут доступна медична картка, результати аналізів та призначення лікаря.
2: Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Шептицького зараз переходить на іншу медичну інформаційну систему. Тобто ми з Медікса переходимо, вже фактично перейшли на Хелсі. Це робилося для того, щоб пацієнту було зручніше записатися як через мобільний додаток, але в нас так само залишається запис через кол-центр і залишається запис через реєстратуру. Тобто для всіх пацієнтів і вікових категорій, тобто є можливість записатися на прийом до свого сімейного лікаря.
1: При цьому нічого не змінюється для тих, хто звик до традиційних способів запису, як і раніше, можна зателефонувати в кол-центр або звернутися в реєстратуру.
2: Ніхто в цьому, якби так як я читала попередні коментарі в соціальних мережах, люди думають, що це вже все, що тільки мобільний додаток. Ні, все залишається так, як і було, реєстратура, кол-центр і мобільний додаток. Я думаю, що навіть для багатьох людей це буде зручніше, тому що вони собі в онлайн-режимі можуть зайти на свою медичну карточку, свій особистий кабінет, подивитися дивитися все, що в нього там бається, і правильно записатися до свого сімейного лікаря, коли в них є на це потреба.
1: Для того, аби всі дані коректно були внесені в нову систему, директорка центру звернулася з проханням до мешканців, аби під час наступного візиту до лікаря пацієнти мали зі собою паспорт, ідентифікаційний код.
2: Також ви можете переглянути свою амбулаторну картку, умовно кажучи, якщо ви там здавали аналізи і у вас хімію, чи ви здавали інші, там глюкозу, холестерин, чи загальний аналіз крові, чи загальний аналіз чіки вас здаються, ви можете при це вноситися і ви можете це побачити в своїй амбулаторній картці. Тобто всі рухи, які відбуваються в вашому електронному кабінеті з вашою амбулаторною карточкою, ви абсолютно все можете бачити. Тобто вам не потрібно навіть комунікувати з сімейним лікарем, якщо ви маєте закачаний цей додаток Хелсі, ви маєте доступ до свого без того кабінету, ви бачите все, що там відбувається, які зміни, які рухи там є. Коли ми переходимо на іншу медичну інформаційну систему, можливо, ще не все попідтягувалося з ЕСОЗу. Також лікарі кажуть, що і старі декларації підтягують, і розірвані. Вони це все через фільтр очищають, тобто це все попрацьовують. То, щоб все перевірити, що є коректно внесено, просимо, щоб пацієнти можливості брали з собою паспорт ідентифікаційний. Це буквально там декілька хвилин, коли у вас є потреба звернутися до сімейного лікаря, це все звіряє.
1: Також в центрі первинної медико-санітарної допомоги повідомляють, що наразі працює лише один номер колл-центру – це 067-0101-130. Зараз заклад комунікує з Лайфом для відновлення роботи другого номеру телефону. У центрі просять із розумінням поставитися до завантаженості лінії і в разі критичної необхідності скористатися для запису або додатком сайтом healthy.me або звернутися безпосередньо на рецепцію. У Шептицькому відремонтували скейт-майданчик і заощадили на тому 220 тисяч гривень. Як повідомляє Шептицька міська рада, там завершено ремонт скейт-майданчика, який розміщений на території спорткомплексу «Шахтар». Усі роботи були виконані власними силами, що дозволило заощадити чималу суму коштів. Отож, любителі скейтборду, самокатів і роликів знову зможуть безпечно проводити свій вільний час на оновленому майданчику. Бездіяльність навколо Червоноградської центральної збагачувальної фабрики загрожує здоров'ю людей і майбутньому вугільної галузі. Тривалий простій ЦЗФ вже створює ризики не лише для роботи державних шахт і підготовки до опалювального сезону, а й для екологічної ситуації та здоров'я мешканців регіону. Як пише голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волонець, зупинка підприємства та бездіяльність призвели до руйнування виробничих потужностей і створили загрозу масштабної техногенної аварії. Через тривале зберігання залишків вугілля в бункерах розпочалося активне горіння, що пошкоджує обладнання та може зробити відновлення роботи фабрики надзвичайно складним або навіть неможливим. Цитуємо. «Доб'ють єдину збагачувальну фабрику, занапастять екологію регіону, а хто відповість за стан здоров'я людей», – наголошує Волонець. Він стверджує, що неодноразові звернення екстрених служб щодо локалізації небезпечної ситуації були відхилені, а доступ рятувальників на територію підприємства залишається закритим. За словами депутата, наслідки вже виходять далеко за межі одного підприємства. Він заявляє, що під час горіння вугілля в атмосферу потрапляють токсичні речовини, які можуть забруднювати повітря, ґрунти та водойми, негативно впливати на сільське господарство, флору і фауну. Цитуємо, без перебільшення йдеться про локальну, екологічну та соціально-економічну катастрофу для всього регіону, заявив Волинець. Він також зазначив, що подальше зволікання із відновленням роботи Червоноградської центральної збагачувальної фабрики створює дедалі більші ризики для проходження опалювального сезону, а наслідки для мешканців регіону, за його словами, можуть бути непоправними. Як повідомлялося вже раніше, ситуація на ЦЗФ потребує уваги, адже від неї залежить повноцінне постачання вугілля і шахт Львівсько-Волинського басейну на державну теплову генерацію. Крім того, раніше народний депутат Михайло Бондар наголошував, що без відновлення ефективного державного управління та стабілізації роботи підприємства зростають ризики для підготовки до опалювального сезону та енергетичної безпеки України. Також нагадаємо, що господарський суд Львівської області вкотре відклав розгляд справи щодо призначення керуючого санацією ПАТ «Львівська вугільна компанія», від якого залежить подальша робота Червоноградської центральної збагачувальної фабрики. Наступне засідання призначили на 21 липня. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа BestLink.
3: Відчуй ритм світобудови.
4: Ранок на радіо.
3: Радіо Сокаль.
4: Відчуй ритм світобудови.
3: Ранок на Радіо Сокаль.

боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном, втрачений зв'язок зі світом.
2: Професійний сервісний центр Light Service.
1: Терміновий ремонт від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
4: Найкращі вікна то є що? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
6: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
2: Спогади зібрали учениці Сокальської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 Тетяна Стаднік та Вікторія Будник. Приснився дивний сон, що син живий. Такий усміхнений, військовим однострої. «Прасуй, матусю, вишиванку», – каже він, бо так давно носив, хіба ще в школі. Букет ромашок білих дав мені. Одів прасовану вишивану сорочку, обняв, пішов. Ромашки в сні подарував мені. Тепер несу тобі, рідненький мій синочку. Написала згорьована мама Марія, полеглого захисника-героя Ігоря Ільницького. Вона втирає сльози, сумує, загортається в прапор, пов'язує голову в чорну хустку. Вірить, що її син тепер у небесному війську. І тому є біль, який насправді нікуди не зникає. Стає частиною душі, але водночас змушує піднятися, стати на ноги і робити щось в ім'я сина. Наприклад, посіяти квіти, які він так любив. Не встиг посіяти сам, бо пішов на війну. Будуть іти люди повз уквітчену хату, подивляться на квіти, дякуватимуть за сина, за життя, за волю, говорить пані Марія. Такою є матір, у якої старший син військовий і вже бачив війну. А молодший, Ігорко, попросився. Жінка тримає в руках великий букет білих квітів, які так любив її син і дарував до дня матері, на день народження і просто так. На жаль, Ігор уже не зможе привітати маму. Зателефонувати татові долучився до небесного батальйону захисників Соборності України.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
2: Новітній герой України Ільницький Ігор Богданович народився 29 квітня 1983 року у місті Енгельс Саратовської області на Росії. Іронія долі, а можливо, невблаганий життєвий фатум – загинути, захищаючи Україну від держави, де з'явився на світ. Батьки Марія Михайлівна та Богдан Іванович в любові і злагоді виховували двох синів. Старший – Сергій, який обрав шлях професійного військового, і молодший – Ігор. У 1984 році сім'я переїхала у місто Сокаль. Ігор ходив у п'ятий садочок міста. «Ми з родиною Ільницьких дружимо вже давно», – розповідає подруга сім'ї і кума за сумісництвом, учителька початкових класів Сокальської загальноосвітньої школи номер 2 Оксана Ільницька. «Познайомила нас рідна друга школа», – продовжує. «Спершу з мамою Ігоря Марією Михайлівною ми стали колегами, потім – друзями, пізніше – кумами. Ми більше, ніж родина». Марія Михайлівна була зі мною і в радісні моменти, і у важкі хвилини підтримувала, допомагала. Так само і її сини. Саме Ігор став хрещеним батьком для нашої Вітусі. Був чуйним, добрим, люблячим татусем. Вона завжди чекала Святого Миколая, бо знала, що хресний прийде до неї з великими подарунками і вони будуть весело проводити час. Віта любила ходити до свого хресного в гості. Вони завжди удвох накривали та сервірували гарний стіл. Ігор ніколи не забував про свою похресницю, навіть тоді, коли її не стало. Він постійно приходив до неї на могилку і ніс її улюблені квіти. Для них він і зробив, і поставив на могилі окрему вазу. І навіть з фронту. Телефонуючи батькам, нагадував, що неділі ходити до Вітки. Так, він її ніжно називав, і приносити квіти. Вона для нього була ангелом-охоронцем, завжди так казав. З пекучим болем, говорить Оксана Володимирівна.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
2: Як не важко здогадатися, навчався Ігор Ільницький у Сокальській середній школі номер 2. Пам'ятаю тебе ще зовсім маленьким, коли твоя мама, учителька початкових класів Марія Михайлівна, приводила тебе до себе на роботу. Маленький, усміхнений, гарненький хлопчик з великими оченятами. Під час навчання в школі ти був дуже позитивним, веселим, розумним, непосидючим, чесним, товариським. Любив спорт і машини. Таким залишився і в дорослому житті. У тебе було загострене почуття справедливості. Тому і пішов, не вагаючись, захищати свою країну і рідних. Розповідає про Ігоря вчителька зарубіжної літератури Сокальської загальноосвітньої школи номер 2 Олена Наливайко. Звістка про героїчну загибель нашого учня Ільницького Ігоря стала шоком. Невимовним болем для всіх, хто його знав. Ігорчику, продовжує Олена Євгенівна. Недаремно кажуть, що війна забирає найкращих. Так воно і є. І ми тут на землі маємо пам'ятати про всіх, хто віддав своє життя за нас, за Україну. Усміхненим, змужнілим, дуже вродливим дивишся ти на нас із свого останнього фото, яке так трепетно і ніжно гладили та цілували з плачем твої батьки та брат Сергій. Ще довго будуть загоюватися їхні рани від втрати найріднішої кровиночки. Та чи загояться? Напевно, ні. Вічна тобі пам'ять і слава, наш герою. Завжди усміхнений, веселий та добрий. Таким будемо завжди пам'ятати Ігоря.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
2: Вищу освіту полеглий захисник здобував в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, який закінчив у 2006 році. Згодом – робочі будні. Ігор обрав справу, хист до якої проявляв ще змалку. Любив машини. Тож не дивно, що згодом разом із батьком та старшим братом вони наважилися започаткувати власну справу. Так з'явився невеликий автосервіс, де кожен знайшов своє місце. Ігор працював механіком з технічного обслуговування та ремонту автомобілів. Він належав до тих майстрів, які вміли не просто усунути несправність, а й зрозуміти техніку і відчути її характер. Праця була для нього не лише способом заробітку, а й справою, яку любив. 29 квітня 2023 року. У свій день народження Ігор твердо вирішив піти до війська добровольцем, щоб стати на захист своєї країни від лютого ворога. Базову загальну військову підготовку в рамках операції «Інтерфлекс» проходив на території Великої Британії. Після навчання був направлений у військову частину А-21-20, 81-ша окрема аеромобільна бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України. Постійно був учасником штурмів, бойових дій в гарячих точках, місті Білогорівка Луганської області, села Серебрянка, Григорівка у Сіверському Бахмуті, що на Донеччині. Нам, батькам, неодноразово дякували командири, побратими за сина, хороброго воїна, доброго товариша з невимовним болем, розповідає мама

0: або спинити. На кістках драконячий танець, ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
1: Пригадую, коли ми запрошували Марію Михайлівну, нашу вчительку ветерана професійної праці, на День вчителя до школи, вона дуже раділа зустрічі з дітьми. Пригортала їх, обіймала, дякувала за запрошення. Через сльози казала, що до школи, може, не прийде, оскільки сини у гарячих точках, на війні. Але все ж таки прийшла до нас на свято. Спілкувалася щиро з колегами, випускниками, дякувала за радісні хвилини у стінах рідної школи, за можливість трішки відпочити. Ми ж дякували їй не лише за багаторічну сумлінну працю на педагогічній ниві, а й за синів, що стали на захист усіх нас і своєї країни. А за кілька днів отримали страшну звістку. Ігор загинув. Пригадує Галина Мирославівна Мигасюк, заступниця директора Сокальської загальноосвітньої школи номер 2. 7 жовтня 2024 року. Той страшний дзвінок додому з фронту. Подзвонив командир, пригадує мама. Висловивши щирі співчуття, повідомив. Під час виконання бойового завдання Ігор загинув. Біля міста Білогорівки Сєвєродонецького району Луганської області. На похорон приїхали побратими Ігоря і командир, долаючи далекий, важкий, тривожний шлях з Луганщини. Сум, біль, розпач. Пишу і плачу. Гірко. Бо важко матері даються розмови та спогади про сина. Рана глибока. Ятрить.

світлій пам'яті героя Ігоря Ільницького присвячується 1983-2024. Назавжди 41. Одинадцятого жовтня біля храму святих апостолів Петра і Павла багаточисельна громада зустріла свого героя, щоб вже наступного дня провести його в останню дорогу. Свій вічний спокій воїн віднайшов на алеї героїв у місті Сокаль. Мама воїна, знемагаючи від болю втрати, подякувала всім за підтримку, за співчутливі слова, за організацію похорону, а особливо командиру і побратимам сина, які особисто приїхали, долаючи далекий, тривожний і важкий шлях, аби провести їх товариша, бойового побратима, в останню путь. Обіймаю вас, рідненькі, молитвами. Я називала і називатиму вас моїми синочками. Хай Господь благословляє вас усіх та ваші сім'ї. Миру вам усім, Божої опіки та ангелів-охоронців. Залишила слова вдячності мама на своїй сторінці у Фейсбук, коли душа її сина упокоїлася разом з Богом. Не для війни тебе я родила, тебе ростила, берегла тебе, не вперегла. Ворожа куля вбила, забрала смерть частиночку мене. Надіялася, в старості доглянеш, як схочу пити, принесеш води. З нематері тихенько привітаєш, а ти лежиш і мовчиш, мовчиш. Сиділа мати, плакала і молилась, щоб душу сина Бог до неба взяв. Ми ж пам'ятаймо. Крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям!
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.
2: Про події в Україні

0: Про події в Україні.
1: Росія вночі випустила по Україні 2 балістичні ракети та 94 дрони, з яких збито або придушено 72. Але є влучання балістики та 19 безпілотників, повідомили у повітряних силах ЗСУ сьогодні вранці. За їх даними, у ніч на 9 липня противник атакував 2 балістичними ракетами «Іскандер-М» із тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та 94 ударними БПЛА типу «Шахет», в тому числі реактивними «Гербери» і «Телемаста» дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Брянськ, Мілєрово, Орел, Гвардійське, Донецьк, Крим. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8:30 протиповітряною обороною збито, подавлено 72 ворожі БПЛА типу «Шахет», «Гербери» і «Телемаст» та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних БПЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4, повідомили у повітряних силах Збройних сил України. У мережі інтенсивно поширюється російський фейк про те, що керівництво України нібито готує масштабний терористичний акт проти власного населення, щоб звинуватити Росію. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України. Зазначається, що цей вкид супроводжується відеороликом, який стилізовано під фірмовий стиль Інституту вивчення війни. При цьому насправді на офіційних ресурсах аналітичного центру такого матеріалу немає, а відео є підробкою. Мета цієї кампанії – на тлі масованих терористичних ударів Росії по Києву та інших українських містах, які призводять до руйнування цивільної інфраструктури та жертв серед мирних людей, заздалегідь перекласти відповідальність за воєнні злочини на саму Україну та відвернути увагу від дій армії Росії, йдеться в повідомленні. У центрі вказують, що створення фейкових відеосюжетів із використанням логотипів відомих закордонних інституцій чи медіа – це класичний метод роботи російської дезінформаційної мережі «Матрьошка», вкиди якої центр неодноразово спростовував.
0: До подій у світі.
1: Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні ліцензію на виробництво невизначеного типу ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот», які мають вирішальне значення для здатності України захищатися від російських балістичних ракет. Про це йдеться в матеріалі Інституту вивчення війни. Зазначається, що за словами глави Білого Дому, Сполучені Штати ще не повідомили американського виробника про ліцензування України на виробництво. Однак незрозуміло, скільки часу знадобиться Україні, щоб розпочати виробництво ракет-перехоплювачів, оскільки виробничі потужності залежатимуть від наявності базових компонентів, які входять до складу перехоплювача «Петріот», та масштабування всього ланцюга поставок, який виробляє ці компоненти, вказують аналітики. Вони підкреслюють, що ЗСУ досить успішно перехоплюють крилаті ракети та безпілотники, але має труднощі з перехопленням балістичних ракет через недостатнє постачання Україні ракет-перехоплювачів. Примітно, що українські війська не перехопили жодної балістичної ракети під час 2 останніх масованих ударів Росії. Росія може виробляти від 60 до 65 балістичних ракет «Іскандер» на місяць. Росія може скористатися цією прогалиною, перш ніж Україна зможе виробити власні ракети-перехоплювачі «Петріот» та посилити удари балістичними ракетами по Україні, щоб завдати максимальної шкоди, перш ніж Україна зможе надійніше себе захистити, резюмують в Інституті вивчення війни. Президент Польщі Кароль Навроцький та президент України Володимир Зеленський під час зустрічі на полях саміту НАТО не змогли вирішити питання історії. Про це глава польської держави повідомив на прес-конференції після спілкування. За його словами, зустріч тривала близько години, при цьому сторони обговорили широке коло питань двосторонніх відносин та подальшої взаємодії. Останнім часом навколо польсько-українських відносин спостерігається велика напруженість, що точно не змінилось, так це те, що як для України, так і для Польщі головною загрозою залишається Російська Федерація. Ми дивимося в одному напрямку, що стосується загроз нашій незалежності, то це не змінилося, однак нам не вдалося вирішити історичні питання на цій зустрічі. Ми також не підходили до цієї зустрічі з надією, що всі питання будуть вирішені, сказав Навроцький. Він підкреслив, що питання ОПА не підлягають обговоренню. Емоції поляків щодо злочину волинського геноциду є питанням, яке не підлягає обговоренню. Ми розраховуємо на розуміння України того, що прапор Бандери також обмежує майбутнє України в Європейському Союзі.

0: Союзі він несе багато негативних символів, заявив президент Польщі. Він додав, що позитивно оцінює підсумки зустрічі з Зеленським і сказав, що розмова була конструктивною, як завжди, а сторони підтвердили свої позиції та обговорили перспективи подальшої співпраці. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся з президентом Польщі Карлом Навроцьким на саміті НАТО. За його словами, розмова тривала більше години. Лідери домовилися продовжити діалог, визнавши спільною загрозою Росію. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо о 10-й. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Соколь. Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
2: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
0: Впевнено, наближаємося до завершення чергового робочого тижня. Це четвер у народі. Цей день називають маленькою п'ятницею, тож сьогодні є можливість все ще докласти максимум зусиль, аби успішно підбити підсумки цього робочого тижня, що минає, або ввечері п'ятниці відчути себе переможцем. З огляду на те, що усі розпочаті і заплановані завдання з понеділка вдалося виконати впродовж цього робочого тижня. Ну а ми традиційно будемо супроводжувати вас у компанії хвилі Радіо Соколь 101 FM і за цікавою, корисною і актуальною інформацією про події України, світу, зокрема і нашого регіону. Ну і багато практичних занять, так би мовити, онлайн у нас відбудеться сьогодні, майже ранкового шоу «Понеділка», не з понеділка, яке розпочинає свою роботу у цю пору. Продовжуємо цю дев'яту ранкову і свіжими синоптичними прогнозами. Отож, день сьогоднішній, як переконували синоптики ще від учора, обіцяє бути хмарним, прохолодним, з опадами у вигляді дощу. Не змінили своїх прогнозів синоптики і стверджують, що сьогодні максимально теплих 18-19 градусів. Покаже термометр продовж доби, за вікном переважатиме хмарна погода. І про парасольки пам'ятайте, сьогодні вони вам точно знадобляться, оскільки дощитиме впродовж усього дня, запевняють синоптики. Без дощу не обійдеться і завтра, мало того, стверджують, що подекуди прийдуть і грози. Щодо температурних показників, вони все ще залишатимуться невисокими. Ранок завтрашнього дня завітає до нас із позначкою у 14 градусів. Така ж температура очікує нас і у вечірній час доби, а максимально теплих 16 градусів, покаже термометр завтра у п'ятницю 10 липня. Повторюся, впродовж дня можливі опади у вигляді дощу, подекуди рясні, подекуди не дуже, а ще можливі і грози, стверджують синоптики.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні. Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100, 073 20 10 100. Магазин «Тепла оселя».
1: Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
2: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
1: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
2: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання, затребувана професія, можливість проходження практики на провідних підприємствах.
1: Перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
2: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
1: Детальна інформація на сайті закладу, приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса, 15.
2: Або за телефоном 093 428 56 84.
1: 093 428 56 84.
3: Надійні будівельні матеріали від виробника – це «Капітал». Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. «Капітал», Добротвір, Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. «Капітал» – міцна основа ваших будівельних рішень.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Ранок без понеділкових настроїв – це ранок з нами. Ранкове шоу «Не з понеділка».
1: Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.
2: Зірки, звісно, не вирішують за нас, але іноді можуть підказати, на що сьогодні варто звернути увагу. Тож, якщо хочете дізнатися, де вас може чекати удача, а де краще не поспішати з рішеннями, саме час зазирнути у підказки Всесвіту. До речі, зірки стверджують, що один із найрезультативніших днів сьогодні усього місячного календаря, коли нам вдається займатися будь-якими навіть найскладнішими справами. Тому у деталях. Далі.
1: Овен.
2: На відміну від інших знаків зодіаку, на вас можуть виникнути, у вас, точніше, можуть виникнути конфлікти у стосунках із близькою людиною. Претензії та докори з її боку бажано не брати до серця, оскільки вони не несуть у собі нічого конструктивного.
1: Телець.
2: Усе, що ви встигнете зробити цього дня, стане основою для успіху на весь наступний місяць, тому варто зібратися силами і виконати все, що було заплановано на цей день спочатку.
1: Близнюки.
2: Затишя, що настало в вашому житті, триватиме недовго, тому не варто робити з цього трагедію. Незабаром ваше життя знову наповниться яскравими, незабутніми барвами, а поки що просто відпочиньте.
1: Рак.
2: Не варто вірити всьому, що говоритиме оточення, особливо мало знайомі люди. Особливо, якщо це стосуватиметься друзів чи рідних. На жаль, наклем ще ніхто не скасовував, але сприймати його серйозно теж не можна.
1: Лев.
2: Мир у родині залежить не лише від вашого партнера, і від вас самих. Намагайтеся рідше ображатися на близьку людину, тим паче, що приводу для цього у вас немає. Шукайте шляхи мирного вирішення суперечок і сварок.
1: Діва.
2: Перш ніж зробити рішучий крок, якого потребує робочий проєкт, що забирає ваш час і увагу, ретельно проаналізуйте можливі наслідки, тим більше, що в цьому питанні вам немає рівних.
1: Терези.
2: Отримавши пропозицію обійняти нову посаду або розпочати роботу над перспективним проєктом, намагайтеся за звичкою не вагатися і не думати довго, інакше вас випередять більш рішучі колеги-конкуренти.
1: Скорпіон.
2: Цей день для представників знака мине в позитивному ключі, особливо, якщо вони самі зазвичкою не зіпсують усе. Не варто чіплятися до оточення, особливо до близьких людей, лише тому, що у вас поганий настрій.
1: Стрілець.
2: А вам не варто пробачати негідні вчинки оточенню, навіть якщо йдеться про найближчих родичів. Інакше таке ставлення до вас у них увійде в звичку, і тоді привести їх до ладу виявиться набагато складніше.
1: Козиріг.
2: Незважаючи на великий обсяг роботи, яким ви забезпечили себе на кілька днів наперед, намагайтеся приділити хоча б трохи уваги власному дому. Лад і затишок вашим квадратним метрам не завадять.
1: Водолій.
2: Почувши нетактовний натяк, не поспішайте сприймати його особисто та різко відповідати. Зробіть паузу. Лише в такому разі вам вдасться не образити людину, яка ні в чому не винна. Можливо, він дійсно не хотів або вона вас образити.
1: Риби.
2: Тягар минулого, який ви наполегливо тягнете за собою, потрібно нарешті відпустити і почати жити сьогодення, у якому теж є багато щасливих і захопливих моментів, на які слід зосередитися. Отож, нагадую про те, що, як стверджують астрологи, сьогодні один із найрезультативніших днів місячного календаря. А смислово говорить про результати, очевидно, що про успішні. В інший час нам бракує енергії та мотивації для цього, а зараз саме час зайнятися цим, не пропускаючи чудової нагоди досягти успіху в усіх сферах діяльності, від професійної до побутової. Ну, принаймні, зірки кажуть, що Всесвіт нам у цьому посприяє.
1: Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.

0: Магазин «Системи опалення» пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин «Системи опалення», місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Ми робимо спорт доступним.
3: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
2: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
3: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
2: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
7: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Новий день, новий шанс. Заряджаємо позитивом. Кава, усмішка і наше шоу «Не з понеділка» – ідеальне тріо для ранку.
1: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою – про речі, які його творять.
2: Про цікаво практичні і дієві речі, які творять настрій, мало того, навіть допомагають перезавантажити тривожний мозок, будемо сьогодні говорити у програмі «Прогноз настрою». А все це можливо завдяки прослуховуванню музики, яка впливає на наш спокій і ментальне здоров'я у цілому. На все про все треба 36 хвилин, авторитетно заявляють, хто будемо з'ясовувати. Ми звикли вмикати музикофоном, але що, як ми скажемо, що правильно підібрані звуки можуть не просто відволікати, а буквально допомагати мозку перейти зі стану стресу у стан спокою. Світ переживає епоху хронічного перевантаження, постійні повідомлення, нескінченні дедлайни, новини, емоційна втома, нервова система сучасної людини майже не має пауз. Саме тому дедалі популярнішими стають практики, які допомагають швидко повернути відчуття внутрішньої рівноваги, наприклад, медитації, дихальні техніки, звукотерапія і навіть так званий фоновий шум, схожий на дощ або шум вентилятора. Як виявилося, не всі звуки працюють однаково. Власне, одне із авторитетних наукових видань розповіло про нове дослідження, яке вивчало вплив спеціально створеної музики з аудіостимуляцією ритмами на рівень тривоги, і результати виявилися доволі перспективними. Музика з аудіоритмічною стимуляцією – це технологія, до речі, яка використовує ритмічні звукові імпульси, щоб синхронізувати мозкові хвилі та допомогти нервовій системі перейти зі стресового режиму у спокійніший. Принцип дії базується на так званому принципі ізоморфності емоційного стану. Такі складні слова, але зараз будемо все пояснювати звичайною людською доступною мовою. Це коли музика спочатку відтворюється у темпі, який відповідає підвищеному серцебиттю людини у стані тривоги, а потім поступово сповільнюється. Разом із прихованими ритмічними імпульсами це допомагає мозку переналаштуватися на розслабленіший стан. Інакше кажучи, музика ніби веде нервову систему за собою від напруженості до заспокоєння. У дослідженні, до речі, цьому взяли участь 144 дорослі людини, які вже приймали медикаменти від тривожності. Учасники випадковим чином розділили на 4 групи. Група, яка слухала 24 хвилини м'який фоновий шум на кшталт дощу чи шелесту. Група з 12 хвилинами музики з аудіоритмічною стимуляцією. Також була група, яка слухала музику 24 хвилини з також аудіоритмічною стимуляцією. І група, яка слухала музику цією самою аудіоритмічною стимуляцією цілих 36 хвилин. Відтак, вчені вимірювали рівень тривоги та емоційний стан до і після сеансів за допомогою клінічних психологічних шкал. Результати показали чіткий зв'язок між тривалістю прослуховування та емоційним ефектом. Найпомітніше зниження тривоги фіксували у групі, яка слухала музику впродовж 24 хвилин. Учасники, які слухали її 36 хвилин, продемонстрували схожий рівень зниження тривожності, але ще й помітно менше негативних емоцій, а саме дратівливості, нервозності та внутрішнього напруження. А ось 12 хвилин виявилося недостатньо для такого вираженого ефекту. Можливо й те, як стверджують науковці, що музика з аудіоритмічною стимуляцією, зрозуміли, яка ця музика допомагала навіть людям, які вже проходили медикаментозне лікування тривоги. Дослідники вважають, що це може зробити таку методику гарним доповненням до основної терапії. Тож, як виявили чергові наукові дослідження, музика все ж таки впливає на наш емоційний стан, а отже і на наш настрій, і на ментальне здоров'я у цілому, адже нейробіологи давно знають, що музика активує одразу кілька зон мозку. Ми не лише чуємо мелодію, а й асоціюємо її зі спогадами, емоціями і тілесними реакціями. Музика як бачимо, може послугувати ось такою музикотерапією, яка значною мірою залежить від особистих уподобань. Улюблена пісня може викликати радість чи ностальгію, натомість музика з аудіоритмічною стимуляцією може впливати безпосередньо на мозгову активність майже фізіологічно. Відтак фахівці наголошують, що звичайне прослуховування музики та аудіоритмічної стимуляції не одне і те саме. До речі, експерти кажуть, що улюблена музика дійсно може допомогти знизити рівень стресу, покращити сон або підняти настрій, але це не повністю відтворює ефект, який досліджували вчені, про який ми сьогодні вам розповідаємо. Музика з аудіоритмічної стимуляції створюється за спеціальними принципами, а сам процес має контрольовану тривалість і структуру. Найкращий ефект – це, нагадаю, 36 хвилин. Також важливу роль відіграє якість звуку, наприклад, навушники можуть значно посилити ефект. Водночас фахівці застерігають, що аудіоритмічну стимуляцію не варто сприймати як повноцінну заміну психотерапії чи медикаментів. Можливо, майбутнє боротьби зі стресом звучатиме саме в наушниках через правильно налаштований ритм і хвилини музики, яка допомагає мозку нарешті видихнути. Хто його знає? Ну, але ось перші дослідження у цій царині вже проведені. Аудіоритмічна стимуляція наразі не стала революційною терапією, варто додати, заради справедливості, але дослідження вже показують, що звук здатен не лише створювати атмосферу, а й впливати на наш емоційний стан і на наш настрій. Пам'ятаємо про це. 36 хвилин аудіоритмічної музики. Про що йдеться? Це коли ми розпочинаємо із інтенсивних акордів і плавно до 36 хвилин створюємо такий плейліст, який з ритмічних зводиться до більш спокійніших і лейтовіших. Ну, принаймні, такі дослідження вже були проведені, ну і стверджують, що ось таке аудіоритмічне прослуховування у хронології 36 хвилин допомагає нашому мозку розслабитися, а нашому настрою додатися. Тому варто спробувати.
1: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою про речі, які його творять.

0: реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Четвер на календарі 9 липня, 10 ранково розпочалася відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. За добу на фронті відбулося 268 боєзіткнень, найбільше на Покровському напрямку. Пропозиція Трампа дозволити Україні виробляти ракети для Patriot не буде простим та швидким завданням. Йдеться на шпальтах Bloomberg, і Шатайран другий день поспіль обмінюється ударами після заяви Трампа. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Минулої доби, 8 липня, на фронті відбулося 268 бойових зіткнень. Російські окупанти завдали двох ракетних ударів із застосуванням шести ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинули 295 керованих авіабомб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Також окупанти застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Ворожа авіація атакувала населені пункти Лужки та Волфине Сумської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, зокрема мовиться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Пропозиція президента США Дональда Трампа в середу дозволити Україні виробляти власні перехоплювачі для Patriot не буде простим та швидким завданням, повідомляє Bloomberg. Виробництво ракет Patriot компанії Lockheed Martin Corporation в Україні, особливо у великих масштабах, як зазначає видання, буде складним

0: прозорий контроль за технологіями США. Ланцюги поставок для поточного виробництва вже перевантаження, відкриття нової лінії також вимагатиме спеціалізованого обладнання та навчання. І те, і інше додасть часу, проєкту йдеться в публікації. Останніми днями Україна, пише видання, заявила, що її збройні сили не змогли збити жодної російської балістичної ракети на тлі атак Москви на великі міста, це як вказано. Підкреслює гостру потребу у більшій кількості ракет «Петріот», на які Київ зазвичай покладався для протидії таким загрозам. Союзники по НАТО попередили, що їхні запаси обмежені. Видання пропускає, що пропозиція виробництва Трампа може означати, що нові постачання реальних ракет навряд чи будуть. «Таким чином ви не можете скаржитися, що ми даємо їм недостатньо», – сказав Трамп президенту України Володимиру Зеленському. «Ми ще не повідомили кампанію про це, але все буде добре. Деякі компоненти, такі як корпус ракети, відносно легко виготовляються з промислової точки зору. Твердопаливні ракети, двигуни необхідної потужності та стабільної якості були б набагато надійнішими, як і невеликі рульові двигуни РАЗ-3, що дозволяють йому ефективно маневрувати у розріджених верхніх шарах атмосфери, а також система наведення, що керує ними. Мали які з цих деталей, якщо взагалі будь-які, можна було б знайти у готовому вигляді, пише видання. Направляюча РАЗ-3, яка керує ракети в останній миті польоту перед влучанням у ціль, виробляється компанією Boeing Co. для виробничих ліній як у США, так і в Японії. Компанія Boeing відмовляється від коментарів, а ось інша компанія із Японії не одразу відповіла на запит. Будь-який новий завод із виробництва зброї в Україні став би пріоритетною ціллю для російських атак, зауважує видання. Якби я цим займався, я доручив би українцям побудувати завод у Польщі, сказав Вільям Альберке, старший науковий співробітник Pacific Forum, який працює в Європі. Інакше це буде першочергова ціль. Вони ніколи не зможуть його збудувати. Цього тижня польський уряд підписав угоду про технічне обслуговування ракет РАЗ-3 європейських країн на підприємстві у Польщі. США поспішають збільшити виробництво ракет «Петріот» після використання сотень під час війни з Іраном. Але, як заявляють у компанії, для потроєння виробництва знадобиться час до 2030 року. Виробництво вже обмежене існуючими вузькими місцями в ланцюжку поставок, сказала Келі Гріко, старший науковий співробітник. Навіть якщо Україна побудує виробничий завод, їй все одно потрібно буде розбудувати мережу постачальників. Це є значним викликом для оборонно-промислової бази.
1: До подій у світі.
0: На Близькому Сході другий день поспіль продовжується хвиля атак на тлі того, як США та Іран знову обмінюються ударами, що ще більше загрожує їхньому крихкому перемир'ю, пише CNN. Американські військові заявили, що вразили 90 цілей вздовж іранського збережжя, повідомлялося про вибухи в кількох іранських портах. Корпус вартових революцій Ірану заявив, що у відповідь вони атакували військові бази США в Кувейті та Бахрейні, згідно із заявою, опублікованою державним мовником Ірану. Військово-морські та повітряні сили КВІР заявили про спільну атаку безпілотниками та ракетами на інфраструктуру та об'єкти США, включаючи табір Аріфджан та авіабазу Алі Аль-Салем у Кувейті, а також авіабаза у Бахрейні. У Джуфейрі розташована служба підтримки ВМС США, головна база ВМС США у Перській затоці, де розташований 5-й флот США. КВІР заявив, що удари були завдані у відповідь на атаки США на південні прибережні провінції Ірану та на два мости на сході Ірану. Раніше КВІР заявив, що США завдали ударів по залізничному мосту в Акалі, районі на північний схід від Тегерана, повідомляє напівофіційне інформаційне агентство. Відео іранські ЗМІ, геолоковане з допомогою CNN, показує пошкоджений залізничний міст поблизу Анкари. За даними влади, у четвер вранці в Бахрейні та Кувейті лунали сирени, що попереджали про наближення загрози. Армія Кувейту заявила, що її засоби протиповітряної оборони реагують на ворожі ракетні загрози та загрози від безпілотників. КВІР попередив, що розширюють свою відповідь на інші американські бази в регіоні, якщо США застосують удар у відповідь згідно із заявою, опублікованою в державних іранських медіа. Військові США заявили, що за останні два дні завдали ударів щонайменше по 170 цілях в Ірані. Водночас президент США Дональд Трамп попередив Іран, що удари значно посиляться, якщо він атакує більше суден в Ормузькій протоці після того, як заявив, що вважає перемир'я завершеним. Головний переговорник Ірану заявив, що Іран відповість на будь-які атаки, що протока відкриється лише за Іран.

0: Мінськими домовленостями, а не під погрози з боку США. Тим часом сьогодні завершиться багатогодинна церемонія прощання з убитим верховним лідером Алі Хаменеї. І вся увага прикута до того, чи з'явиться на похороні його син і наступник Моджатаба. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо. Вже об 11:00 над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Соколь.
2: Ранкове шоу не з понеділка. Хоча головне не з якого дня, а на якій хвилі. Обирай правильно.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
0: 10 ранкова, 10 хвилин вже як мені. Продовжуємо наш сніданок інформаційно-розважальний в межах ранкового шоу «Не з понеділка» свіжими синоптичними прогнозами. Отож, четвер обіцяє бути прохолодним, хмарним і з опадами у вигляді дощу. Максимально теплих 19 градусів покаже термометр впродовж доби, 740 мм. Ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск відносно вологість повітря в межах 60-70%, вітер змінного напрямку. 3-4 метри на секунду сьогодні слід очікувати його швидкості. Без дощу не обійдеться і завтра, стверджують синоптики. Подекуди прогнозують і грози щодо температурних показників, то максимально теплих 16 градусів, покаже термометр, у 10-й день липня. І це завершальний день цього робочого тижня за сумісництвом.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

10 година, 22 хвилини вже як по ній. На правах реклами наступні повідомлення випуску звучатимуть. Виробництво меблевих фасадів РВ у Сокалі запрошує на роботу шліфувальника. Деталі за телефоном 067-83-73-136. 067-83-73-136. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лав, квас, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063-467-1618. 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами. І завершуємо випуск повідомленням, що звучатиме на правах соціальної реклами. Благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, Центральний парк, приміщення Центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. «Твори добро» допомагаємо тим, хто цього потребує. Інформація звучала на правах соціальної реклами.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
5: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
4: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
5: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання, затребувана професія, можливість проходження практики на провідних підприємствах.
4: Перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
5: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
4: Детальна інформація на сайті закладу, приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса, 15.
5: Або за телефоном 093-428-56-84.
4: 093-428-56-84.
6: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
7: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
8: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
7: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
9: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад порад. З нами дізнаєшся більше.
1: Ну, а сьогодні будемо дізнаватися про прості способи, як знайти додатковий дохід. Певно, багатьом із нас знайома ситуація, коли до зарплати ще тиждень, а гаманець уже натякає на режим економії. У 2026 році фінансова тривожність стала майже фоновим шумом для багатьох людей, навіть тих, хто має стабільну роботу. Ціни ростуть, спонтанні витрати множаться, а маленькі радощі непомітно з'їдають бюджет. Однак хороша новина у тому, що додаткові гроші не завжди означають виснажливу другу роботу чи радикальну економію. Іноді достатньо уважніше подивитися навколо себе та на власні звички. Тому сьогодні зібрали для вас у програмі «Парад порад» прості, але дієві способи знайти додаткові кошти між зарплатами. Чесно кажучи, багато з них працюють краще, ніж здається на перший погляд. І перша порада звучить так – продайте те, чим давно не користуєтеся. У багатьох із нас є вдома речі, які буквально пропадають пилом. Старі книги, техніка, одяг, прикраси, декор, який колись знадобиться, але не знадобився вже десь років 5. До речі, на моє цікавий є приклад. Син пропонував батькам продати непотрібні речі онлайн і домовився про розподіл прибутку 50 на 50. За кілька годин вони назбирали вдома купу дрібниць, наприклад, журнали, одяг, капелюхи, старий набір для фондю, кавову машину, CD-диски, навіть ковбойський капелюх. У результаті вони отримали досить непоганий дохід. І тут головний висновок те, що ми часто недооцінюємо цінність речей, якими більше не користуємося. Для нас це мотлох, а для когось – вінтаж, колекційна знахідка чи просто потрібна річ за доступною ціною. Що можна продати тут теж? Дається перелік речей, одяг у хорошому стані, книги, стару техніку, меблі, прикраси, спортивний інвентар, посуд, дитячі речі, декор. Особливо популярні зараз вінтажні предмети та речі з естетикою 90-х, те, що ще кілька років тому вважали старим мотлохом. Іноді додатковий дохід – це не кардинальні зміни, далі продовжує ділитися з нами порадами, а маленькі кроки. До речі, у цьому матеріалі згадують іронічну фразу Рональда Рейгана «Важка праця ще ніколи не вбила, але навіщо ризикувати?» Та правда у тому, що інколи саме додаткове зусилля допомагає відчути фінансову стабільність. Варіанти, які справді працюють – попросити підвищення зарплати, брати оплачувані понад нормові години, знайти підробіток, монетизувати хобі, почати маленьку власну справу у вільний час. І тут важливо те, що додатковий дохід сьогодні часто має вигляд не те, як друга зміна, а як гнучкий формат. Хтось продає домашню випічку, хтось монтує відео, веде соцмережі чи консультує онлайн. Мікробізнеси та фриланс давно перестали бути чимось тимчасовим. Для багатьох вони стали реальною фінансовою подушкою. Ну, економіку і економію, точніше, точно ніхто не відміняв. Більшість людей ненавидять це слово, бо уявляють жорсткі обмеження та життя без задоволення. Однак сучасний підхід до бюджету – це не про заборони, а усвідомленість. Зверніть увагу на просту річ, що ми часто переплачуємо за зручність. Наприклад, таблетований засіб для посудомийки коштує дорожче за порошок, пакетований чай дорожче за листовий, готова їжа дорожче за домашню. Іноді дешевший варіант виявляється ще і якіснішим. Окрема проблема – дрібні закупи, які здаються незначними. Кава з собою, снеки, доставка, випадкова купівля. Поодинці воно має нешкідливий вигляд, але разом все може неабияк з'їдати бюджет. Ну і не забуваємо про те, що чудово є спосіб для того, аби розуміти, як працює особисте бюджетування – це вести фінансовий щоденник. Одна із найефективніших порад – записувати абсолютно всі витрати. Наприклад, кава, таксі, перекус, квиток, підписка, доставка чи випадковий маленький подарунок собі. Коли людина бачить свої витрати не приблизно, а конкретно у цифрах, настає дуже чесний момент прозріння. Наприклад, щось невеличке ви собі купили, але на рік це може вилитися у кругленьку суму. Як вести фінансовий щоденник? У нотатках телефону, у таблиці, у спеціальному застосунку, у звичайному блокноті. Тобто обирайте спосіб, який вам є найзручнішим і найпрактичнішим. Головне – фіксувати все без винятку хоча б 2 тижні. Результат майже завжди дивує. Сучасна культура споживання часто переконує нас, що комфорт має бути швидким, красивим і дорогим. Але на практиці це не завжди так. Листовий чай може бути смачнішим, запакетованим. Домашня кава не гіршою за кав'ярню, а речі нестрендів слугують довше за імпульсивні закупи із соцмереж. Фінансова стабільність сьогодні – це не аскетизм, а баланс між задоволенням і контролем. Додаткові гроші рідко з'являються. Магічно, але хороша новина в тому, що фінансові зміни зазвичай починаються не з великих рішень, а з маленьких звичок, про які і ми сьогодні говорили у програмі «Парад-порад».
0: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад-порад. З нами дізнаєшся більше.
2: Ранкове шоу не з понеділка. Хоча головне не з якого дня, а на якій хвилі. Обирай правильно.

Сокаль, с тобою по

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер на календарі 11 ранкова розпочався відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Через атаки Росії та негоду частково без світла 7 областей. У Києві загинув енергетик і 3 поранено. Саміт НАТО. Несподіваний поворот від Трампа та звернення до Путіна. Що відбувалося за зачиненими дверима саміту? Судноплавство через Ормузьку протоку зупинилося після ударів США по Ірану. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Наслідок обстрілів енергооб'єктів частково знеструмлені Дніпропетровська, Донецька, Сумська, Херсонська та Харківська області. У Києві через атаку БПЛА загинув один енергетик, ще 3 поранені. Повідомили у Міненерго. Наслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Харківських областях тимчасово залишаються без електропостачання. Повідомили у Міненерго. Як зазначається, енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. Минулої доби у Києві під час виконання службових обов'язків внаслідок ворожої атаки БПЛА по енергетичному об'єкту один енергетик загинув, ще 3 отримали поранення різного ступеня важкості, вказали у Міненерго. Постраждалих доставлено до лікарні, де їм надається вся необхідна медична допомога. Також через негоду, як йдеться у повідомленні, без електропостачання залишається 168 населених пунктів на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Сумщині та Полтавщині. Ремонтні роботи працюють над відновленням. Застосовування обмежень сьогодні не прогнозується, повідомили у міністерстві. Однак активне енергоспоживання, як вказано, сьогодні варто перенести на денний час з 10 до 16. За даними Укренерго, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 9 липня, станом на 9.30, воно було на понад 2,5% нижче, ніж в цей час попереднього дня у середу. Причина змін – ясна погода у центральних і південно-західних областях України. Це зумовлює висока ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. Вчора, 8 липня, добовий максимум споживання був зафіксований в день. Він був на майже 3% вищим, ніж максимум попереднього дня у вівторок, 7 липня. Причина – хмарна погода у більшості регіонів та зростання рівня енергоспоживання через неефективну роботу побутових сонячних електростанцій.
0: До подій у світі.
1: Зустріч країн-членів НАТО в Анкарі пройшла напружено. Публічно президент США Дональд Трамп погрожував та критикував союзників, однак на закритій зустрічі він обрав менш войовничий тон. Про це розповів один із учасників саміту, який поспілкувався з політиком на умовах анонімності. Президент

0: принесла своє. Відображення в ключовій заяві у ній Росія описується як довгострокова загроза для Альянсу. Партнери обіцяють надати Україні 70 мільярдів євро допомоги цього року та ще 70 мільярдів євро наступного. Україну описують як фактор, що сприяє трансатлантичній безпеці. Зауважують у політику. Союзники по НАТО також зобов'язалися зміцнити свою промислову базу, укласти нові військові контракти на суму 50 мільярдів доларів та ліквідувати бар'єри в оборонній торгівлі між союзниками. В підсумковій декларації країни-члени НАТО наголосили: «Ми інвестуємо в нашу здатність розгортати, забезпечувати та підтримувати наші збройні сили, а також досягати цільових показників у всіх сферах, включаючи глибокі високоточні удари, інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону, безпілотні системи, передові технології та розвідувальні можливості». Союзники йшли на саміт, сподіваючись, що Трамп не підірве НАТО, і попри певну нестабільність у його публічних коментарях, ця мета була успішною, вважають у політику. Водночас два дипломати НАТО стверджують, що щорічні саміти з президентом США для них є стресом, а це спонукає деяких країн, членів НАТО, сумніватися, чи варто збиратися лідерам щороку. Однак в декларації йдеться, що країни Європи з нетерпінням чекають наступну зустрічі, але дата не уточнюється. У четвер, 9 липня, судноплавство через Ормузьку протоку зупинилося після того, як США другий день поспіль завдали удару по Ірану. Про це пише Bloomberg. За даними систем відстеження суден, помітні рухи в найважливішому енергетичному коридорі світу здебільшого відбувалися вздовж схваленого Іраном маршруту ближчого до північної частини протоки. Серед великих суден у протоці було помічено лише один супертанкер, що підпадає під санкції США і виходив із Перської затоки, а також контейнеровоз під іранським прапором. Однак не виключено, що деякі судна можуть перетинати протоку з вимкненими транспонтерами. Йдеться публікації. Зменшення інтенсивності руху відбулося після низки іранських атак на судна, які спровокували удари США. Президент Дональд Трамп також заявив, що перемир'я з Іраном закінчилося. Так, у середу протоку в обох напрямках перетнули близько 14 суден, що перевозять сировинні товари. Це найменша кількість часу укладення тимчасової мирної угоди всередині червня. Поки рух танкерів зі зрідженим природним газом через протоку залишався зупиненим, два порожні судна нещодавно увійшли в Оманську затоку і прямують до східного входу в Ормузьку протоку, йдеться у повідомленні. Ну і нагадаємо, Міністерство фінансів США скасувало дозвіл на продаж іранської нафти у відповідь на напади на танкери в Ормузькій протоці, що поставило під загрозу тимчасову мирну угоду між Вашингтоном і Тегераном. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 13:00. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Сокаль.
2: Ранок без понеділкових настроїв – це ранок з нами. Ранкове шоу «Не з понеділка».
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
0: І так само щогодини у межах нашого прямого ефірного мовлення впродовж тієї чи іншої доби ми оновлюємо і наші перші джерела для того, аби звіритися із синоптиками щодо їх прогнозування. Тож далі їм слово. Метеорологи стверджують, що найближчі дні обіцяють бути прохолодними, хмарними і з дощем. День сьогоднішній подарує нам максимально теплих 18-19 градусів. Дощитиме впродовж усього дня. Безумовно, за вікном переважатиме хмарна погода, 740 мм ртутного стовпчика. Становитиме атмосферний тиск, відносно вологість повітря в межах 60-70%, вітер змінного напрямку 3-4 метри на секунду буде його швидкість. Завтра ж максимально потепліє до 16 градусів, 14 вище нуля, покаже термометр як і вранці, так і увечері. Впродовж дня, як запевняють синоптики, теж і завтра дощитиме, подекуди грязно, ось увечері, як стверджують, подекуди слід очікувати і грози.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це добро. Життєві історії, що його утверджують, у програмі «Ти диво».
1: Історії про добро, які слугують гарним прикладом для наслідування, традиційно під нашим прицілом у програмі «Ти диво». І сьогодні про волонтерку Катерину, яка понад 3,5 роки майже щодня готує для українських військових солдатські каші, інші страви та смаколики. Допомагають їй рідні, односельці і волонтери. Ідея готувати їжу для військових з'явилася у Катерини восени 2022 року. За її словами, її чоловік Анатолій запропонував допомогти захисникам домашніми консервованими кашами. «Давай хлопцям хоч трохи допоможемо кашами», – сказав тоді чоловік Анатолій. Катерина ж мала досвід роботи кухарем у навчально-виробничому комбінаті, тому і погодилася. Спочатку подружжя звернулося по допомогу до односельців. Ми дали оголошення в телеграм-каналі «Рідне село», люди відгукнулися. Приносили банки, кришки, м'ясо, давали гроші навіть по 1000 гривень у перші ріки. Свого автоклаву у нас не було. Нам десь його дістали. Потім син привіз ще один на 32 банки. Кожен день ми ту зиму робили каші. Я думала, що це буде недовго, а воно пішло і пішло, розповідає волонтерка. Спочатку допомагали сусіди, але через невелику кухню працювати великою компанією було незручно. Тому згодом подружжя залишилося працювати удвох. Із осені 2022 року Катерина співпрацювала із волонтеркою Оленою. Вона приїжджала, я передавала їй готову продукцію, вона допомагала організовувати крупи та відправлення, розповідає майстриня. Через односельців вона познайомилася із іншими волонтерами вже із іншої області. Так само через них продавала каші в банках, організовували збір банок у місті і передавали таким чином нашим військовим. Банок було стільки, що важко уявити. Так тривало цілу зиму. Потім через складну логістику навесні 23-го року співпраця припинилася, розповідає жінка. Натомість, за її словами, зміцнилися зв'язки із місцевими волонтерами. З їх допомогою для волонтерки придбали запалювач для реторт-пакетів, електром'ясорубку, надали буржуйку. Головною координаторкою допомоги Катерина називає Ларису Фурманець. У неї є зв'язок з багатьма волонтерами громади. На її склад я передаю готову продукцію, а люди проходять і беруть її для військових. Лариса постійно запитує, чого мені не вистачає. Передає олію, крупи, приправи, м'ясо та все необхідне для роботи, розповідає волонтерка. Коли вона не встигає виконати всі замовлення, їй допомагають сусіди і подруги. За словами Катерини, далі складніше збирати гроші на закупівлю продуктів. Зараз люди донатять мало. У нашому селі постійно допомагають приблизно 10 людей. Коли не вистачало грошей, мій чоловік робив якісь шкарлупки і ослончики і продавав їх, щоб ми могли купити сало чи м'ясо. На жаль, півроку тому через важку хворобу його не стало, розповідає жінка. Втім, Катерина і надалі працює і допомагає військовим, які замовляють її продукцію. Як зізнається, переважно хлопці замовляють каші. Роблю перлову, горохову, рисову, гречану, а ще трійку – це рис, гречка і пшено. Додаю свинину. Також готую голубці, кров'янку, млинці з маком, сиром і лівером, вареники, плов, тушковану картоплю, копчене сало, солодощі. Почала робити борщ у реторт-пакетах, але хлопці більше все ж таки просять каші, розповідає волонтерка. Останні 2 місяці пані Катерина перейшла від скляних банок до реторт-пакетів. З ними важче працювати, треба все зварити, розкласти, запаяти і стерилізувати в автоклаві, але хлопці просять саме пакети, бо їх зручно і брати, і скидати на позиції, а банки – ні, розповідає пані Катерина. Копчене сало допомагає готувати її брат із Вінниці, теж колишній військовий. Готову продукцію волонтерка відправляє на різні напрямки фронтом. І додає, що військові регулярно надсилають їй відгуки, і це для неї найбільша мотивація. Нещодавно написали: «Доброго дня, з пакетами все добре, каша і капуста просто бомбезні, єдине трохи менше солі. Сало теж бомба», розповідає волонтерка. Майже щодня Катерина проводить на кухні зранку до вечора, але на втому не скаржиться. Зранку починаю, ввечері закінчую, до 2-3 годин дня готую. Потім усе розкладаю по пакетах, запаюю, ставлю в автоклав і так до вечора. За роки волонтерства пані Катерина вже перестала рахувати кількість цих приготовлених порцій. «Мені здається, мільйон тих банок вже пішло», розповідає жінка. «Нескінчена кількість. Я не думала, що це так буде довго. Хоч і важко, але вже не можу покинути хлопців. Шкода», зауважує Катерина. Попри тому, вона не планує зупинятися. «Я вже звикла», каже. «Наче на роботі. Подобається мені наш волонтерський колектив. Дівчата приходять допомагати, щойно їх покличуть. Буду це робити, наскільки мені вистачить сил. Думаю, війна може цього року і закінчиться. Є в мене таке перечуття», розповідає волонтерка. Отож, коли інколи сил катма, на допомогу пані Катерині проходять її подруги і односельчани. Сама ж жінка, не зважаючи на втому, не планує зупинятися, бо її мотивують хлопці, які із фронту адресують їй щирі слова вдячності, ну і схвальні відгуки. Щоправда, інколи скидаю також і побажання, щоб, мовляв, трішки менше солі.
0: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це добро. Життєві історії, що його утверджують, у програмі «Ти диво».

0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дув.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону.
4: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Щастя, коли у тебе є ранок. Гартуймо характер, здійснюючи вчинки, щоб наступний настав.
1: Радіо Ранок. Ваш інформаційний сніданок.
2: Смакуємо музичні новинки.
0: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
2: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».
3: Вже понад екватор цієї завершальної 11-ї ранкової, в межах якої працюємо у прямому ефірі у ранковому шоу «Не з понеділка», і час на музичні новинки і прем'єри у нашому ефірі. Простір, який звільнився для нового співачка. Ліппе Лей презентувала сингл «Відпускай» про минуле, яке не повернути. Наталія Озерянська, вона ж і Ліппе Лей, презентує новий трек «Відпускай», продовжуючи свою творчу лінію, у якій особисті історії поєднуються із сучасним поп-звучанням. «Відпускай» – це не пісня про розрив у його гострій фазі, коли все горить. Це пісня про те, що проходить після, про спокій, який народжується із прийняття. Героїня пісні вже пройшла свій шлях. Рік минув, сльози висохли, людина, яка колись телефонувала, щоб повернутися, більше не має над нею влади. Це не порожнеча після втрати, а простір, який звільнився для нового. Він досі вірить у дива, все ще намагається повернути минуле, а вона вже дихає вільно, розповідає Ліппе Лей. «Відпускай», яка буквально за кілька хвилин вперше звучатиме у нашому ефірі у межах програми «Запрем'єримо». Це пісня підтримки для тих, хто вчиться відпускати без злоби та з вдячністю за пройдене минуле і готовність до своєї нової подорожі у яскраве життя. Для Ліппе Лей сингл «Відпускай» став однією із найбільш особистих робіт, у якій артистка говорить не про втрату, а про дорослішання через неї. Відпустити – це не програти, це обрати себе. Найбільша свобода приходить тоді, коли ти більше нічого не доводиш і нікого не отримуєш. Просто дихаєш і живеш далі, коментує Ліппе Лей. Разом із новим синглом співачка презентує і одноіменну атмосферну відеороботу, де мінімалізм поєднується з емоційною виразністю. Кожен кадр продає стан, коли біль уже залишився позаду, на його місце приходить спокій, впевненість і внутрішня гармонія. До речі, зі слів виконав пісня «Відпускай» написана для кожної людини, яка колись кохала сильніше, ніж її кохала у відповідь і знайшла у собі сили піти. Ось така композиція і її короткий опис словами самої виконавиці в межах програми «Запрем'єримо». Тож, дорослішання через втрачене кохання у

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль». Ранкове шоу не з понеділка. Хоча головне не з якого дня, а на якій хвилі. Обирай правильно.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

із музикою, яка має сенс, з легендарним Миколою Мозговим і його зачарованими словами. Ми фактично прощаємося із цієї 11-ї ранкової разом із нею з ранковим шоу «Не з понеділка». На старті полудня почуємося. Служба інформації Радіо Сокаль перейматиме естафету із свіжим випуском регіональних новин.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.

0: Регіональні новини.
1: 9 липня, четвер, минула 12-та година. У цьому випуску до Небесного легіону відійшов герой Василь Римар, 1996 року народження. У Радахівській територіальній громаді завершено ремонт аварійних ділянок доріг загального користування місцевого значення. У Белській міській раді відбувся тренінг, присвячений плану залучення громадян до прийняття рішень. У Шептицькій міській раді наголосили на важливості податкових нарахувань за землю та нерухоме майно. Рада ветеранів оновлює склад, який делегується ветеранською організацією, старостою чи самостійно. Та у 12 селах Сокальської громади з наступного тижня не буде газу. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Марія Табак. До Небесного легіону відійшов герой Шептицької громади Василь Гримар, 1996 року народження. Він був старшим сержантом, оператором безпілотних літальних апаратів, батальйону безпілотних авіаційних комплексів військової частини А-44-38. Понад 3 місяці рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з березня цього року Василь вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 24 березня під час виконання бойового завдання поблизу села Рай Олександрівка на Донеччині. Висловлюємо найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя, написала Шептицька міська рада, яка розділяє біль з приводу непоправної втрати та схиляє голову у скорботі. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава герою, якому назавжди 29. У Радехівській громаді завершено ремонт аварійних ділянок доріг загального користування місцевого значення. Про це написав начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дєченко. Підбиваючи підсумки минулої доби щодо оперативної інформації, то за минулу добу рятувальники Шептицького району здійснили 4 виїзди у Шептицькому по вулиці Степана Бандери, допомогли надати допомогу працівникам поліції у відкриванні квартири в багатоповерховому житловому будинку, з якої відчувався трупний запах. У квартирі виявлено тіло 60-річного громадянина без ознак життя. Обставини події встановлюються правоохоронними органами. У селі Полонична Добротвірської селищної територіальної громади сталася пожежа сухої трави, яку змогли ліквідувати до прибуття підрозділів. У Лопатині горів торф та у селі Тетевчиці Радехівської громади продовжується гасіння торфу поля. У Радехівській громаді завершено ремонт аварійних ділянок доріг загального користування місцевого значення. Замовником виконання робіт виступив департамент дорожнього господарства Львівської обласної військової адміністрації. Як повідомили, у раді проведено ремонт на таких автошляхах. Автомобільна дорога Радехів-Нивиці, відремонтовано дорожнє полотно протяжністю 740 метрів з бюджету Радехівської територіальної громади. На виконання робіт було спрямовано субвенцію до обласного бюджету у сумі 5 мільйонів гривень. Автомобільна дорога Радехів-Мукані відремонтовано ділянку протяжністю 817 метрів з бюджету Радехівської громади. На виконання робіт спрямували субвенцію до обласного бюджету у сумі 3 мільйони 250 тисяч гривень. Як повідомляє джерело, роботи виконано ТОВ «Шляховик Т». Також

Ефективною та результативною. Тренінг провела експертка проєкту ГО «Європейський діалог» Христина Гаталяк, яка допомогла учасникам опрацювати сучасні підходи до громадської участі та спільно напрацювати практичні рішення для Белзької громади. Під час роботи члени робочої групи не лише проаналізували, як сьогодні мешканці долучаються до життя громади і шукали відповіді на важливі питання, як інструменти участі працюють найкраще, як залучити до діалогу більше людей та як зробити процес ухвалення рішень зрозумілим та доступним для кожного. Результатом тренінгу стало напрацювання проєкту плану залучення громадян до прийняття рішень, у якому визначено конкретні заходи, відповідальних осіб, терміни реалізації та очікувані результати. Цей документ стане важливою складовою процесу розроблення стратегії розвитку Белзької міської територіальної громади. Податкове повідомлення рішення з податку на нерухомість, на що реагувати і коли необхідно звернутися за звіркою в управління оподаткування фізичних осіб головного управління ДПС у Львівській області, інформує. Пояснюємо, податкові повідомлення рішення мали бути надіслані власникам до початку липня, після чого відводиться 60 днів для проведення оплати. Податок нараховується лише на площу, що перевищує пільгові норми – 60 квадратних метрів для квартир та 120 квадратних метрів для житлових будинків. У разі несвоєчасної сплати передбачено штраф у розмірі від 5% при простроченні до 30 днів та до 10% суми боргу при простроченні більш ніж 30 днів. Отож, Сокальська міська рада звертається до мешканців громади перевіряти свій стан розрахунків в особистому електронному кабінеті платника податків, щоб уникнути в подальшому додаткових витрат. На продовження теми під час наради перший заступник міського голови Шептицького Дмитро Балко наголосив на важливості перевірки податкових нарахувань на землю та нерухоме майно. За його словами, Державна податкова інспекція вже опрацювала всі дані станом на 1 липня цього року, тож тепер кожен власник може дізнатися точну суму свого податку і перевірити нарахування через електронний кабінет платника податків або ж особисто звернутися до Державної податкової інспекції у разі, якщо платник не користується електронними сервісами. Це важливо, наголосив Дмитро Балко. По-перше, вчасна сплата податків підтримує місцевий бюджет громади, а по-друге, це допоможе платникам уникнути боргів та нарахування штрафів. Під час вівторкової наради перший заступник міського голови доручив старостам округів провести роз'яснювальну роботу серед мешканців, щоб кожен детально дізнався про порядок та термін сплати податків. На сьогодні, 9 липня, планувалося засідання сесії Шептицької міської ради, на якому мали розглядати перенесені з першого засідання питання про зміну типу та найменування Бурятинської та Можеречанської гімназії Шептицької міської ради. Проте у міській раді повідомили, що засідання знову перенесли, цього разу на 14 липня. Про це повідомив секретар міської ради Олександр Грасулов. На другому пленарному засіданні розглядатимуть загалом 4 питання та різне. Нагадаємо, на першому засіданні 64-ї сесії, яка проходила 18 червня, депутати заслухали та погодили більше 60 питань порядку денного. Рада ветеранів оновлює свій склад. Як зазначає джерело, кандидатура делегується ветеранською організацією, старостою або подається ветераном самостійно. Необхідні документи прийматимуть до 19 липня за адресою комунальний заклад, будинок воїна, вулиця Корольова, 8. Для подання кандидатом своєї заявки до складу ради потрібно мати чималий пакет документів. Про детальну інформацію про положення ради ветеранів можна дізнатися на сторінці Шептицької міської ради. А 29 липня о 16 годині у будинку воїна відбудуться збори Ради ветеранів при міській раді для оновлення її складу, кількість яких має становити від 15 до 27 осіб. Шептицьке управління газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» повідомляє, що згідно затвердженого плану графіку проведення планово-профілактичних зупинок станції західного лінійного виробниче управління магістральних газопроводів ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» на ГРСЕ «Притоки» буде припинено подачу газу споживачам 12 населених пунктів. Зокрема, з 13 липня у селах Притоки, Ромош, Скоморохи, Стенятин, Роятин, Теляш, Ольвівок, Ількович, Чиравщина, Свитазів, Трудолюбівка та Суховоля з 9 години до 13 з 9 години 13 липня до 16 години 14 липня. Адміністрація філії зазначає, що відновлення постачання буде проводитися після завершення всіх запланованих робіт.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: І цю 12-ту, до речі, 11 хвилин вже як по ній, продовжуємо із свіжими синоптичними прогнозами, оновлюючи, переглядаючи і звіряючи наші інформаційні першоджерела. Отож, четвер, як продовжують стверджувати синоптики, обіцяє бути хмарним із незначним проясненням із максимальним теплом 18 градусів. Опади у вигляді дощу сьогодні супроводжуватимуть нас впродовж усього дня. Увечері термометр покаже 15 градусів вище нуля. Хмарно із дощем будемо завершувати цей робочий тиждень. Тепла буде теж небагато, максимальний термометр завтра підніметься до позначки лишень у 16 градусів вище нуля. Впродовж дня, повторюсь, теж дощитиме, подекуди рясно, а ось увечері слід очікувати і грози.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Реклама.
4: Блін, інакше і не скажеш!
5: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
6: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
4: О, навіть слів бракує!
6: От халепа!
4: Я просто одним словом!
5: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
2: Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
7: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
2: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
7: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання, затребувана професія, можливість проходження практики на провідних підприємствах.
2: Перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
7: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
2: Детальна інформація на сайті закладу, приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса 15
7: або за телефоном 093 428 56 84.
2: 093 428 56 84. Ми робимо спорт доступним.
8: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
2: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
8: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору. 20-й павільйон.
3: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Ну що ж, друзі, пропоную, не зволікаючи, стартувати в межах денної порції програми «Гарних вражень» добрим людям на здоров'я, дає можливість проявити свою вітальну ініціативу і не оминути своїми гарними зайченнями тих людей, у яких календар 9 липня показує якусь святкову і урочисту дату. 068-00-24-697 – це мобільний в студію. Вайбер і телеграм за цим номером у нас активні. І в тандемі, як ви зрозуміли, а ще є можливість дописати нам у Фейсбуці. За тегом «Радіо Сокаль» просто нас віднайти, свої побажання, привіти, прохання на гарні музичні дарунки залишайте у приватних повідомленнях месенджера.

12 година, 20 хвилин уже як по ній. На правах соціальної реклами звучатиме перше повідомлення випуску. Благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо вас у місті Сокаль, Центральний парк, приміщення Центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. «Твори добро» допомагаємо тих, хто цього потребує. Інформація звучала, нагадаю, на правах соціальної реклами. І на продовження випуску повідомлення, що звучатимуть на правах реклами. Виробництво меблевих фасадів РВО «Сокалі» запрошено на роботу шліфувальника. Деталі за телефоном 067 83 73 136. І «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, вас, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. У Насукальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18. 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

0: може тільки любов.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 9 до 22 липня. Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
1: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100, 073 20 10 100. Магазин «Тепла оселя».
4: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
6: Соталь, стара автостанція. 063 185 45 77.
1: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Тож, якщо маєте можливість, бажання, особливу чи не особливу нагоду і причину для того, аби створити приємний сюрприз людям, які вам не байдужі, маєте таку можливість добрим людям на здоров'я. Триває у нашому ефірі в межах денного ефірного мовлення, бо ж вже наперед забігаючи скажу, що вітальні підсумки і привітальні будемо підбувати сьогодні в крайній годині нашого прямого ефірного мовлення після 18-ї. Ну, але нащо зволікати із приємними речами, коли є можливість робити це просто зараз. 068-00-24-697. Нагадаю, що це мобільний в студію, Viber, Telegram за цим номером у нас активні і в тандемі. Шукайте нас у Фейсбуці за тегом Радіо Сокаль, залишаючи свої привіти у приватних повідомленнях месенджера. Власне кажучи, із Фейсбуку маємо наступне є привіт. Ліля дописує: привіт Радіо Сокаля для гарного настрою нашого дівочого робочого колективу. Поставте щось веселе і запальне від Віктора Винника і Мері. Саме така композиція вже звучить у нашому ефірі. Я думаю, дівчата, що ви із перших акордів здогадаєтеся. До речі, вона із таким закликом ніби привітальним, але у тексті пісні є певні підтексти, тому слухаємо разом.

0: Добрим людям на здоров'я триває у нашому ефірі. Це особливий час, оскільки ви по-особливому щиро теж маєте можливість проявити свої почуття, турботу, любов, увагу і повагу, використовуючи для цього наш вітальний ефір. Тому мені зараз безмежно приємно вітати у ньому нашу вже постійну дозвонювачку і слухачку із великих мостів на цей раз побажання, наскільки я зрозуміла, для Свахи. Вітаю вас, алло!
1: Так, я вітаю Стукан Валентину Васильівну з днем народження. І пісню я б хотіла їй дати якусь таку пісню з днем народження. І з днем ангела. Бажаю здоров'я і чистих джерел, а щастя від власної долі, щоб радісно довго жилось на землі і горя не знали ніколи, щоб упевнено йшли до своєї мети. Щоб те, що задумали, зуміли досягти. Хай радісно у серці любов процвітає, хай ангел небесний на крилах тримає, Господь хай дарує надію тепло, на радість і добро, і мирного неба на землі. Ото саме головне, щоб всі наші воїни вернулися додому живі і здорові. Мій вже син 5-й рік воює.
0: Дай Боже, вам дочекатися сина цілим і неушкодженим, і насправді це мрія, котра, напевно, що об'єднує усіх українців від сходу до заходу, від півдня і до півночі, щоб нарешті мирне небо над головою.
1: Так, мирного неба, так. І якусь пісеньку таку можна, з днем народження.
0: Обов'язково гарна вітальна композиція з'явиться у нашому ефірі. Дочекайтеся, бо маємо можливість доплюсувати і додати, так би мовити, ще одні побажання до ваших, оскільки поза ефіром мала можливість теж поспілкуватися ще однією нашою дозвонювачкою. В неї було особливе побажання і прохання привітати двох її дорогих дітей. І сина, і донечко. Син, побережник Петро, вчора відсвяткував свій день народження, а сьогодні люба донечка Когут Ірина із Шептицького продовжує ось цю плеяду родини святкувань. Тож, Іринко, з днем народженням сьогодні вітають вас і вас, Петре, батьки Ірина і Петро Сільця. Завжди залишайтеся життєрадісними. Бажають вам батьки миру, щастя, любові, здоров'я та сил, цікавих захоплень, неймовірних успіхів у будь-яких справах, щоденного натхнення і обов'язкового везіння у потрібну хвилину. І будьте певні, молитви мами і тата завжди поруч із вами. Тож, композиція побажальна, про 100% щастя вже звучить у нашому ефірі для усіх іменинників, кого рідні сьогодні не обділили вітальною увагою.

Podin FM. Radio Soka.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
6: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
5: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
1: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
7: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

антитіла. Завжди моя в нашому ефірі, фактично на завершення цієї 12-ї години. Межа програми «Добрим людям на здоров'я» звучить не просто так, а на прохання нашого дописувача Ігора. Який є? Так, ми сьогодні дочекалися і зізнань, які, очевидно, що більш ніж переконана, послугують з такими приємними сюрпризом для коханої Софії, котра сьогодні і через нашу хвилю почує ось тих три звичних слова. «Я тебе люблю». Тож для коханої Софійки від коханого чоловіка Ігоря цей музичний дарунок із черговими зізнаннями у коханні. «Антитіла» завжди моя у нашому ефірі. На старті 13-ї повертаємося до інформаційного наповнення нашого ефіру. Після 18-ї, нагадаю, ще раз будемо підбивати віталі підсумки цієї доби в межах чергової порції програми «Гарних вражень». Ну і завершальної на сьогодні «Добрим людям на здоров'я».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер на календарі 9 липня, 13 година розпочалася відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Сутички у Львові, натовпу і ТЦК, реакція Міноборони не змусила себе чекати. Буданов відреагував на сутички у Львові та очікує справедливої реакції від правоохоронців. Генштаб підтвердив ураження 12 танкерів буксира, суховантажу і нафтового терміналу Росії, і саміт НАТО банкарі став перемогою Ердогана завдяки участі Трампа. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Міністерство оборони України назвало неприпустимим напад на військовослужбовців у Львові у ніч з 8 на 9 липня. Там заявили, що перед законом всі рівні. Йдеться у повідомленні прес-служби відомства. У Міноборони зазначили, що відповідальність має наступати у будь-якому з випадків насильства та агресії. Також там додали, що мобілізація є необхідною складовою захисту України, а методи потребують вдосконалення, і цей процес триває. Єдиний, хто отримує вигоду від подібної ситуації – ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Очікуємо від правоохоронних органів належної оцінки ситуації у Львові. Правопорушники мають бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності, йдеться у дописі. Нагадаємо, ввечері 8 липня у Львові у районі Сихова натовп намагався визволити чоловік від працівників ТЦК. Під вигуки «Ганьбає» почав бити службовий автомобіль ТЦК, який, за повідомленнями місцевих пабліків, було перекинуто. У поліції та місцевими ТЦК вказали, що конфлікт стався через затримання військовозобов'язаного чоловіка, який перебував у розшуку. Міський голова Львова Андрій Садовий закликав всіх зберігати спокій, бути мудрими і не забувати, хто наш справжній воїн. Керівник Офісу президента, екс-начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов також відреагував на конфлікт за участю натовпу та представників ТЦК у Львові. Тож на продовження теми керівник Офісу президента, екс-начальник ГУР Міноборони Буданов відреагував на конфлікт, вказавши, що очікує справедливої реакції від правоохоронних органів. Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та б'єте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас. Очікую справедливої реакції від правоохоронних органів на події у Львові, написав Буданом сьогодні у соцмережах. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження 12 танкерів буксира, суховантажу, нафтового терміналу та складу боєприпасів противника. В ніч на 9 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових і воєнно-економічних цілей противника, йдеться в повідомленні Генштабу. Уражено 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації в акваторії Азовського моря, ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються, повідомили у Генштабі. Уражені судна, як повідомляється, використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів, угрупуванням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти і нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Вони забезпечують експорт енергоносіїв, що є одним із ключових джерел фінансування війни проти України. Також завдано ураження нафтоналивному терміналу Юг-Руси у Батайську, це Ростовська область Росії. Зафіксовано пожежу в районі підприємства, зазначили у Генштабі. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюється. Зазначений об'єкт, як вказано, забезпечує перевалку нафтопродуктів для експорту та використовується для забезпечення пально-мастильними матеріалами угрупувань військ Росії на південному напрямку, а також для отримання валютних надходжень, що спрямовується на фінансування збройної агресії проти України. Також уражено склад боєприпасів противника у районі Сорокиного Луганської області, сказано у повідомленні Генштабу. Додамо, Сили оборони України методично завдають ударів по різних об'єктах ворога на окупованих територіях. Так було уражено низку енергетичних об'єктів в окупованому Криму. Після атаки в ніч на 6 липня, за повідомленнями місцевих пабліків, весь півострів залишився без електропостачання, у деяких районах також зник зв'язок. Слід додати, що протягом червня українські військові за допомогою Middle Strike БПЛА українського виробництва вже завдали ураження

0: Саміт НАТО в Анкарі став перемогою для президента Туреччини Реджепа Ердогана завдяки участі президента США Дональда Трампа. Останній пообіцяв скасувати санкції, що їх вів сам на Туреччину під час свого першого президентського терміну 6 років тому. Повідомляє Reuters, стосунки стали ще теплішими протягом дводенного саміту, що завершився в середу. Трамп заявив, що готовий продати Туреччині винищувачі F-35, хоча пізніше додав, що ще остаточно не визначився з цим питанням. Він неодноразово висловлював похвалу на адресу Ердогана, з якими вони обмінювалися посмішками, сміхом та обіймами, спілкуючися серед перекладачів, йдеться в публікації. Трамп, який давно заявляє, що союзники по НАТО не виконують своїх зобов'язань, сказав, що взяв участь у саміті лише тому, що його господарем був Ердоган. Це саме по собі стало дипломатичним успіхом і можливістю для Туреччини, яка прагне підвищити свій авторитет у блоці, а також подолати давні проблеми у відносинах із Вашингтоном. Анкара роками намагалася цих літаків, навіть незважаючи на те, що не відмовилася від придбання російське ЗРК С-400, яке на той час обурило США та інших союзників по НАТО і посіяло недовіру. Водночас обіцянка Трампа ймовірно зіткнеться з опором у Конгресі США, де законодавство забороняє Туреччині володіти С-400. Це також створить потенційні проблеми для Анкари в Москві, яка має зобов'язання щодо кінцевого користувача в рамках угоди про купівлю. Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган наполягав на тому, що президент США Дональд Трамп позитивно ставиться до продажу винищувачів F-35 Туреччині. Це була остання інформація у цьому випуску. Новин більше про події України і світу розкажемо вже о 14:00. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Ну, а традиція – інформувати вас щогодини про свіжі синоптичні прогнози, зокрема, і про можливі потенційні зміни у нас продовжується. І на продовження цієї 13-ї години, до речі, 9 хвилинок уже, як по ній, про погоду йтиметься. Отож, максимально теплих 18 градусів покаже термометр сьогодні, ввечері 15 із позначкою плюс. За вікном переважатиме хмарна погода із незначним проясненням і без дощу не обійдеться. Дощитиме і завтра, стверджують синоптики. Подекуди опади обіцяють бути рясними, а ось увечері напрогнозували нам і грози. Щодо температурних показників, тепла завтра теж буде небагато і максимально теплих 15-16 градусів покаже термометр впродовж доби, 14-15 вище нуля. На наших термометрах вранці і увечері відповідно.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, ідемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
4: Що вже знову хочеш від мене?
3: Мені нині приснився наш дідо і казав... Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
4: Як не треба?
3: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
4: То де тут таке є?
3: Ті, що на старій автостанції.
4: А що то за фірма?
3: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
5: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю на пестлиці, не виспали.
2: Вітаю! Ви на території цікавого. Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.
3: Україна має сотні, а можливо і тисячі історичних місць, де розташовані маєтки, які поступово зникають, на жаль, із карти культурної спадщини. У програмі «Територія цікавого» ми мандруємо маловідомими куточками рідної землі, можливо, і напівзруйнованими, які і до сьогодні зберігають велич, яка, на жаль, перетворилася на руїни. І сьогодні до однієї із найтрагічніших садиб України помандруємо віртуально – це палац Вінберга. Серед українських полів і тиші Кіровоградщини стоїть те, що колись було символом розкоші і статусу. Палац Вінберга. У селі Ясиноватка – єдина садибна резиденція 19 століття у регіоні, яка пережила імперії, війни і зміни епох, але не пережила байдужості. Історія палацу вирізняється особливою драматичністю, адже це не лише занепад архітектури, а й приклад того, як велич може бути втрачена за одне покоління. Палац розташований у селі Ясиноватка, що на Кіровоградщині над заплавою річки Інгулець. Його збудували близько 1870 року для родини Вінбергів, представників дворянського роду, пов'язаного з військовою службою та землеволодіннями. Власником маєтку вважають Василя Вінберга, який за історичними даними має військове звання штабс-капітана, а згодом генерал-майора. Садиба була не просто будинком, а повноцінною резиденцією. Два поверхи, близько 16 кімнат із високими стелями, тераси, вихід до річки, купальні, стайні та господарські споруди. Архітектурний стиль поєднував еклектику з елементами неоготики, зокрема у вертикальних акцентах і баштових формах, які надавали будівлі майже замкового вигляду. Після революційних подій 20-го століття маєток був націоналізований. Як і багато дворянських садиб, він отримав нову утилітарну функцію. Тут розмістили школу, згодом інтернат, а у повоєнні часи частину приміщень використовували як гуртожиток. У радянський період будівля ще зберігала відносно цілісність, але з початком 90-х почався стрімкий занепад. Палац поступово втрачав декоративні елементи, металеві конструкції, балкони та ковані деталі. Частину з них було розібрано та здано на металолом. Наприкінці 90-х споруду передали у користування релігійній громаді. Саме цей період і став фатальним для архітектури, адже стан пам'ятки погіршувався, а догляд був недостатнім для збереження масштабної історичної будівлі. У 2004 році тут сталася пожежа, яка зруйнувала ключові елементи палацу, перекриття внутрішньої конструкції, купол і вежі. Після цього від колишньої розкоші резиденції залишився фактично лише кам'яний каркас і фрагменти стін. Сьогодні будівля перебуває в аварійному стані та поступово руйнується від плину часу та погодних умов. Попри відсутність системного фінансування, місцева громада намагається підтримувати хоча б територію навколо пам'ятки. Палац Вінберга часто називають замком-приводом Кіровоградщини. Це не лише емоційна метафора, а реальність, адже споруда існує як тінь самої себе та нагадування про втрачений пласт історії регіону. За описами дослідників і очевидців, у найкращі часи це було місце життя і розкошів з балами у світлих залах, видом на річку, терасами з фруктовими деревами та старим дубом, який, ймовірно, пам'ятає ще перших власників маєтку. Сьогодні ж залишилися лише родини, які поступово зникають із ландшафту та з пам'яті. переглядаю світлини із монітора свого комп'ютера і насправді можу собі лише уявити, наскільки прекрасним був цей палац і що від нього залишилося. Але з певністю можна констатувати, що палац Вінберга – це не просто архітектурна пам'ятка, а історія про те, як легко втратити культурну спадщину, якщо вона не отримає вчасно захисту. Його руїни одночасно вражають і болять, бо вони нагадують про велич минулого та про відповідальність сьогодення. І поки кам'яні стіни ще стоять над Інгульцем, у цього місця залишається шанс хоча би бути почутим.
2: Територія цікавого. Програма, де факти змінюють уявлення. Не забувайте, Україна приховує ще безліч секретів, і ми розкриємо їх разом.
4: Я

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер на календарі, 9 липня, 14 година, розпочалася відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Конфлікт з ТЦК у Львові, в ОДА розповіли деталі. У центрі протидії дезінформації закликали запровадити санкції проти російського мультсеріалу «Маша і Ведмідь», і у Путіна не стримали емоції після заяв Трампа про «Петріот» і удари по Росії. Кремль різко відреагував. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Керівник апарату Львівської ОДА Тарас Грень оприлюднив нові подробиці резонансного конфлікту у Львові, який стався під час заходів оповіщення військовозобов'язаних. Детальніше про події він розповів під час брифінгу. Коментуючи ситуацію, Тарас Грень заявив, що під час заходів оповіщення було виявлено військовозобов'язаного чоловіка 1996 року народження, спростувавши інформацію про те, що затриманим був 20-річний хлопець. За словами посадовця, чоловік насправді перебував у розшуку через порушення правил військового обліку. Станом на вчора на вечір при заходах оповіщення був виявлений чоловік військовозобов'язаний, якщо я не помиляюся, 96-го року народження. Тобто не 20-річний, як було озвучено безпосередньо в засобах масової інформації, а 30-річний. Він був порушником військового обліку, знаходився в розшуку, повідомив посадовець. Також посадовий зазначив, що під час заходів оповіщення виник конфлікт за участю сторонніх мешканців Львова, який згодом переріс у складну ситуацію, що тривала годинами. При заходах оповіщення виявилася конфліктна ситуація із зовсім сторонніми мешканцями міста Львова. З урахуванням усіх інцидентів, даний конфлікт переріс у складну ситуацію, яка тривала близько 6-8 годин. На сьогоднішній день діям груп оповіщення територіального центру комплектування надається правова оцінка правоохоронними органами, пояснив Тарас Грень. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які були причетні до інциденту. На сьогоднішній день правоохоронними органами здійснюються відповідні заходи стосовно встановлення всіх осіб, які причетні до перевертання автомобілів, пошкодження майна, нанесення тілесних ушкоджень військовослужбовцям. Конкретика у частині тих процесуальних дій і відповідно наслідки буде надано вже безпосередньо тоді, коли вони будуть завершені, наголосив керівник апарату Львівської ОДА. Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко підтримав заклики британських парламентарів заборонити трансляцію російського мультсеріалу «Маша і Ведмідь» у Великій Британії. Про це повідомляє Телеграм. За словами Коваленка, у мультсеріал є один із інструментів російської пропаганди та так званої «м'якої сили», спрямованої насамперед на дітей. «Маша і Медведь» – один із тих продуктів Росії, який варто обмежити в цивілізованому світі. Приємно, що британські парламентарі повністю підтримують цю позицію і вступили з вимогою заборони. Цей продукт є інструментом пропаганди та м'якої сили Росії, що напряму просуває російське культурне бачення і орієнтований на дітей, зазначив Коваленко. Він наголосив, що Росія системно використовує дитячий контент для формування сприятливого ставлення до себе у майбутніх поколінь. Пропаганда щодо дітей – один із ключових інструментів роботи Росії, оскільки вони працюють з майбутніми поколіннями для того, аби вони сприймали Росію у своїх суспільствах так, як вигідно Москві, додав він. За словами Коваленка, Центр протидії дезінформації вже тривалий час рекомендує запровадити санкції як проти самого мультсеріалу, так і проти російської студії «Анімакорд», яка є його творцем.
0: До подій у світі.
1: У Кремлі відреагували на заяви президента США Дональда Трампа під час саміту НАТО щодо війни в Україні, а також поскаржилися на нібито подвійну позицію Вашингтона. Про це заявив речник диктатора президента Росії Дмитро Пісков. За його словами, позиція американського лідера, що удари ЗСУ по Росії наблизять мир, помилкова, адже поспішно, запевнив Пісков, ескалація жодним чином не сприятиме мирному процесу. Він зухвало звинуватив Білий Дім у тому, що, мовляв, Вашингтон продовжує постачати Україні зброю, але водночас декларує прагнення до мирного врегулювання. Не обмовившись і словом про небажання Москви до миру, Пісков видав, мовляв, дії інших не сприяють закінченню війни. Прокоментував представник Кремля заяву Трампа про надання Києву ліцензії на виробництво ракет для систем ППО «Петріот», мовляв, Москва не носить рожевих окулярів, а тому їм про це відомо. Водночас, стверджують у Кремлі, можливе закриття українського неба, про що також заявив президент США, нібито буде означати присутність військових країн НАТО на території України. Пісков назвав таку заяву новою. Зауважимо, в Анкарі Трамп висловився про намір 8 липня зателефонувати до Путіна. Втім, обурено повідомили у Москві, що дзвінка не було, мовляв, Трамп був дуже зайнятий після зустрічей в Анкарі. Вчора ніхто не дзвонив, Путін завжди радий поспілкуватися. Президент відкритий до діалогу, додав Пісков.

0: тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Після обідня вже наше пряме ефірне мовлення триває. Це 14 година, 6 хвилин вже як по ній. Продовжуємо. І свіжими синоптичними прогнозами, тож як запевняють синоптики, найближчі дні обіцяють бути прохолодними, хмарними і з дощем. 4-9 липня, тобто день сьогоднішній, не виняток. Максимально теплих 18 градусів покаже термометр сьогодні. Увечері 15 вище нуля, за вікном переважатиме хмарна погода із незначним проясненням. І можливі подекуди опади у вигляді дощу. У п'ятницю, день завтрашній, теж задощить. Тепла напрогнозували синоптики небагато і максимально. Термометр завтра покаже 15-16 градусів вище нуля. Увечері слід очікувати ще й грози. А впродовж дня опади у вигляді дощу супроводжуватимуть нас. Так що про парасольки пам'ятаємо і завтра.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
1: Ну що ж, друзі, ми традиційно продовжуємо тримати руку на пульсі усієї найактуальнішої інформації і про події України і світу, і, зокрема, звертаємо особливу увагу на події і нашого регіону, з якими будемо вас знайомити вже у розширених вечірніх випусках новин, які до ефіру готує служба інформації Радіо Сокаль. Тим часом ведучі продовжують працювати для вас у розважальному, музичному і інформаційному контенті. Щоправда, цю почесну місію буду передавати колезі. І на сьогодні все. Прощаюся з вами ненадовго, лише до завтрашнього ранку. Стартуємо традиційно о 9-й інформаційному радіо «Сніданку», де разом будемо підбивати інформаційні і просто робочі підсумки тижня, що минає. До зустрічі в ефірі. Традиційні побажання мирного і спокійного завершення цього робочого дня і незмінної віри у те, що неодмінно все буде Україна.

Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.

0: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону
1: 096-627-59-77, 096-627-59-77.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
5: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс».
4: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
5: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
6: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
7: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».
1: Що ж, друзі, вітаю вас у програмі «Стоп знято» на хвилі 101 FM. З вами Тетяна, і сьогодні розповім про серіал, який змушує глядачів не спати до 3-ї ранку. Користувачі мереж поділилися культовим шоу, яке викликає шалену залежність та забирає нічний сон. Кіномани запевняють, що ця багатосерійна історична драма легко затьмарює навіть найвідоміші фентезі-саги сучасності. Користувачі популярної платформи TikTok та Reddit влаштували палкі обговорення навколо історичного шедевра «Останнє королівство», який змушує забувати про час заради чергової серії, як повідомляє видання Mirror. Все почалося з відвертого відео блогерки Девон Джейн, яка звернулася до підписників із проханням порадити щось особливе. Абсолютним фаворитом глядацьких симпатій став британський історичний серіал «Останнє королівство», який виходив на стрімінгові платформи з 2015 по 2022 рік. Глядачі буквально засипали стрічку компліментами, називаючи її справжнім шедевром кінематографа. «Останнє королівство» – це буквально найкращий серіал на Netflix, на мою думку, у 1000 разів кращий за «Гру престолів», емоційно поділився один із глядачів. Інший фанат зізнався, що подивився його уже тричі та збирається почати в четверте. Ще один дописувач розповів про особливий післясмак після перегляду, зазначивши, що після закінчення шоу відчув ту порожнечу, якої не відчував уже давно. В основі сюжету історія формування Англії у 9 та 10 століттях. Головний герой Утред Бабанбурзький, саксонський шляхтич, якого ще дитиною викрали та виховали вікінги. Окрім конфлікту між походженням та відданістю людям, які його виростили, Утред змушений маневрувати у серіалі у роздертій війною Британії. Ось така рекомендація для вас сьогодні. Якщо ви любитель історичних драм, цей серіал точно для вас. Ну а більше про новини і новинки зі світу кіно слухайте у наступних програмах «Стоп знято» на радіо «Сокаль».
0: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».

0: А я квітну з тобою.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
2: Четвер, 9 липня, 15 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. У сутичках з поліцією і ТЦК у Львові брали участь близько 200 цивільних. Заступник голови Одеської облради підозрюваний у шахрайстві на 10 тисяч доларів за вирішення земельного питання. У Китаї створили ядерну батарею, здатну працювати тисячі років. Деталі вже за мить у студії вас вітає Тетяна Рибха.
1: Про події в Україні.
2: У сутичках із натовпом і ТЦК у Львові брали участь близько 200 цивільних. Про це повідомили у четвер у офісі генерального прокурора, вказавши, що до інциденту за участю військовослужбовців, поліції та цивільних розпочато розслідування. Цитую. Розпочато розслідування обставин інциденту, що стався у Львові за участі військовослужбовців Збройних сил України, працівників поліції та близько 200 цивільних осіб, повідомили в офісі генпрокурора. Наразі, як вказано, відкрито два кримінальні провадження за фактами перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період та насильства щодо працівника правоохоронного органу. За даними прокуратури, 8 липня у Львові на проспекті Червоної Калини група осіб заблокувала, пошкодила та перекинула автомобіль військовослужбовців Сигівського РТЦК та СП, які виконували службові обов'язки. Штовханина та агресивні дії щодо представників ЗСУ тривали також у ніч на 9 липня, вказали в офісі генпрокурора. Для припинення протиправних дій та стабілізації ситуації на місці події прибули працівники поліції. Під час спроби правоохоронців заспокоїти натовп, окремі особи чинили опір. Один з активних учасників події напав на заступника начальника одного з районних управлінь поліції Львова. Правоохоронець отримав численні тілесні ушкодження та травми голови, йдеться у повідомленні. Наразі жодну особу не затримано, слідчі дії тривають, встановлюється особа, причетні до протиправних дій. Про це повідомили у офісі генерального прокурора станом на 14.25. Заступнику голови Одеської обласної ради повідомили про підозру у шахрайстві. За даними слідства, посадовець нібито пообіцяв за 10 тисяч доларів організувати зміну цільового призначення земельної ділянки площею 1,6 гектара. Хоча не мав повноважень самостійно ухвалювати такі рішення, про це повідомляє Офіс генерального прокурора. За даними слідства, посадовець пообіцяв мешканцю Одещини за 10 тисяч доларів США нібито організувати зміну цільового призначення земельної ділянки для ведення особового селянського господарства на землю для присадибної забудови та обслуговування житлових будівель. Щоб виглядати переконливо, під час зустрічі в ресторані в історичному центрі Одеси депутат демонстративно телефонував нібито представнику сільради та створював враження, що питання уже в роботі. Насправді він не мав повноважень самостійно вирішувати такі питання. Зміну цільового призначення землі ухвалює орган місцевого самоврядування після визначених законом процедур та погоджень. Гроші за вказівкою посадовця потрібно було передати через посередника, залишити на передньому сидінні припаркованого Mercedes-Benz. Також він дав потерпілому номер жінки, яка нібито мала супроводжувати процедуру. Після отримання коштів посадовець запевняв чоловіка, що питання буде вирішене найближчим часом. Однак результату потерпілий не отримав, а гроші йому не повернули. Дії посадовця кваліфіковано як шахрайство, вчинене у великих розмірах. Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу. А саме застави у сумі майже 10 мільйонів гривень.
1: До подій у світі.
2: Китайські вчені представили радіоізотопну батарею нового покоління, яка використовує ізотоп вуглецю 14 та перетворювач на основі карбіду кремнію. Про винахід пише Interesting Genesis. Розробники стверджують, що новинка є значно ефективнішою за попередню модель і потенційно може працювати тисячі років.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Коханням так змучена.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Прогнозом погоди продовжуємо. 15 годину сьогоднішнього дня бачимо, що зараз наші термометри фіксують 18 градусів із позначкою плюс, атмосферний тиск сягає 740 мм ртутного стовпчика, вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, впродовж усього дня небо над нами залишатиметься мінливо-хмарним. Також можливі опади у вигляді дрібного дощу вже завтра, у п'ятницю, 10 липня. Слід очікувати дещо схожої синоптичної картини. Небо над нами залишатиметься похмурим, вранці очікується дощ, а увечері дощ із грозою. Максимальна температура завтра сягатиме 16 градусів із позначкою плюс у день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 12 до 14 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 70 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 5 метрів за секунду у західному напрямку.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Ну що ж, друзі, четвер – це маленька п'ятниця і означає, що попереду в нас великі вихідні. Я знаю, що багато хто з вас уже будує плани. Можливо, хтось планує зустріч із друзями, хтось келих чогось смачненького вдома на дивані. І ось тут завжди виникає одвічне питання, як би так грамотно випити, щоб і задоволення отримати, і організму не сильно насолити. Ми звикли вірити в магію напої, мовляв, вино – то майже ліки, горілка – чиста, як сльоза, бурбон, то вже для гурманів і точно гірше за світле пиво. Отож, спойлер від науковців. Ваш організм не знає, що ви п'єте, дороге італійське вино чи крафтовий стаут. Для нього головний ворог – це етанол. Коли він потрапляє всередину, печінка починає працювати, як на перегонах, перетворюючи все це на ацетальдегід. Звучить не дуже романтично, щоправда, це та сама речовина, яка, м'яко кажучи, не дружить із нашим ДНК і добряче б'є по здоров'ю. Тож, якщо ви сподівалися, що вибір світлого алкоголю врятує вас від наслідків, маю розчарувати. Секрет не в кольорі напою, а в його міцності, пам'ятайте. Золоте і просте правило – алкоголь залишається алкоголем. І щоб максимально убезпечити свій вечір, не шукайте найкорисніший напій, шукайте контроль. Одна порція – це 330 мл пива або 150 мл вина, або чогось міцнішого – 45 мл. Все, що зверху – це вже не про смак, а про випробування для вашого організму. Тож, підсумок такий. Немає безпечного алкоголю, є лише усвідомлений вибір. Пити чи не пити – вирішувати вам, але якщо вже вирішили, нехай це буде про насолоду. Бережіть себе, нехай вихідні пройдуть весело, а ранок у п'ятницю, ну або ж в суботу буде легким, а ми з вами почуємось.

0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Найкращі вікна то є що? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
3: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».
5: Золота колекція хітів минулого століття.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Що, друзі, ви вже звикли, що відпустка – це обов'язково паспорт, забита валіза і черга на реєстрацію. Забите, схоже, майбутнє туризму виглядає зовсім інакше. Жовтий офісний коридор з лампами, що гудуть. Друзі, у світі набирає обертів дивний тренд – параземний туризм. Мільйони людей прямо зараз пакують свої гаджети, щоб вирушити у подорожі, місцями яких не існує зовсім. Це називається «Touring the Void» – мандрівка у нікуди. Чи чули ви про Backrooms? Це не готелі, не нова країна, це такий цифровий люк, вигаданий всесвіт, де ви нібито випадаєте з реальності у нескінченні лабіринти порожнечі. І знаєте що? Людям це подобається. Вони збираються в онлайн-спільноти, пишуть легенди, знімають відео і відчувай такий адреналін, якого не отримаєш навіть від перельоту з пересадкою в Борисполі. Чому отримуємо екрани замість реальних пляжів? Все просто, ніякої зміни часових поясів, ніяких авіакомпаній, що гублять багаж. І головне, можна лоскотати собі нерви, сидячи в затишному кріслі із чашкою улюбленого напою і не тікати від небезпеки в реальних руїнах. Тож, друзі, у наших соціальних мережах напишіть, чи готові ви випасти з реальності, чи все-таки віддасте перевагу реальному і перевіреному all-inclusive. Поділіться своєю думкою стосовно нового тренду, а у нашому ефірі Адам і Саша Норова з тематичною композицією «Ау-ау-ау».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Четвер, 9 липня, 16 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Інцидент з ТЦК у Львові. Відкрили два кримінальні провадження. Поліція встановила нападника на правоохоронця. Російський дрон вбив останню жительку прикордонного села Токарівка на Харківщині. Союзники сподіваються, що Трамп став прихильнішим до України на тлі ударів по РФ. Деталі уже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Після інциденту у Львові за участі військовослужбовців ТЦК, поліцейських і близько 200 цивільних правоохоронців відкрили два кримінальні провадження. Поліція вже встановила особу чоловіка, який, за даними слідства, напав на правоохоронця. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора та Національна поліція. Наразі відкрито два кримінальні провадження за фактами перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період та насильства щодо працівника правоохоронного органу. За даними слідства, увечері 8 липня на проспекті Червоної Калини у Львові група людей заблокувала, пошкодила та перекинула авто військових Сихівського РТЦК та СП. В офісі генпрокурора зазначили, що в інциденті взяли участь близько 200 цивільних. Штовханина і агресивні дії щодо представників ЗСУ тривали також у ніч на 9 липня. На місце прибули поліцейські, за даними прокуратури. Вони намагалися заспокоїти натовп. Частина людей чинила опір. За версією слідства, один із найактивніших учасників події напав на заступника начальника одного з райуправлінь поліції Львова. Поліцейський отримав численні травми, зокрема травму голови. У Нацполіції повідомили, що встановили особу нападника на правоохоронця. Цей епізод розслідують за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Окремо СБУ розслідує перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період за статтею 114 Кримінального кодексу України. Усі матеріали, які поліція зібрала під час документування інциденту, передали у Службу безпеки України для долучення до кримінального провадження. 8 липня унаслідок атаки російського FPV-дрона на Харківщині загинула 57-річна жінка, яка була останньою жителькою прикордонного села Токарівка, друга. Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. За його словами, після 18-ї російський FPV-дрон атакував цивільну жінку, яка йшла пішки вздовж автодороги між Прудянкою та Цупівкою. 57-річна мешканка Токарівки другої дістала численні уламкові поранення. Її доправили до Дергачівської центральної лікарні, однак попри зусилля медиків вона померла від отриманих травм. Загибла була працівницею Дергачівської центральної лікарні та останньою і єдиною мешканкою села Токарівка Друга, що розташоване у 10-кілометровій прикордонній зоні.
0: До подій у світі.
1: На саміті НАТО в Анкарі для європейських лідерів стала несподіванкою прихильна до України тональність заяв президента США Дональда Трампа, і це викликало відчуття, що він під враженням від останніх успіхів України у далекобійних санкціях суттєво змінив свою позицію. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на публікацію «Financial Times». Як зазначають для європейських лідерів країни НАТО, не стали сюрпризом чергові нарікання Трампа на союзників, проте їх здивували його несподівано теплі слова на адресу України та обіцянка ліцензій на виробництво Patriot, створивши обмежений оптимізм, що Трамп надалі буде суттєво прихильнішим до Києва. Неназвані посадовці у коментарях виданню висловили надію, що це сигналізує про тривалу зміну позиції США у питанні підтримки України і дає сподівання, що тепер тиск на Росію посилиться. Посадовець, країну якого не уточнюють, кажуть, що на зустрічі лідерів Трамп просигналізував, що налаштований більше підтримувати Україну і зважує нові кроки для того, щоб допомогти Україні переламати ситуацію у війні на свою користь. Нагадаємо, 8 липня на публічній частині зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Трамп заявив, що українські далекобійні удари по російських НПЗ є ескалацією, здатною привести до кінця війни. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: вокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Прогнозом погоди продовжуємо традиційно 16-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 18 градусів із позначкою плюс, атмосферний тиск сягає 740 міліметрів ртутного.

0: сантиметрів за секунду у західному напрямку.
1: Реклама.
2: Блін, інакше і не скажеш!
3: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут. А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
2: О, навіть слів бракує!
3: От халепа!
2: Я просто одним словом!
3: Професійний сервісний центр «Light Service». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Надійні будівельні матеріали від виробника – це «Капітал». Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. «Капітал», Добротвір, Шептицький район. Телефонуйте 093-506-75-29. «Капітал» – міцна основа ваших будівельних рішень.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063-90-39-129.
6: 063-90-39-129.
7: Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
5: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
7: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
5: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання, затребувана професія, можливість проходження практики на провідних підприємствах.
7: Перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
5: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
7: Детальна інформація на сайті закладу, приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса, 15.
5: Або за телефоном 093-428-56-84.
7: 093-428-56-84.
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

Програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах соціальної реклами. Благодійна організація «Твори добро» запрошує усіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, у Центральному парку, приміщенні Центру дозвілля на другому поверсі. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. Твори добро, допомагаємо тим, хто цього потребує. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.
1: З ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони –

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
7: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
6: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
8: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Що ж, друзі, композиція, яка лунає зараз у нашому ефірі, попри хейт на початку її виходу, увінчалася популярністю артистки і зараз займає місце у десятці найпопулярніших за версією Spotify. Сама артистка не виконує її під час концертів, бо така воля сім'ї автора цієї пісні. Ну а ми слухаємо «Вівтар» у виконанні Фіїнки на хвилі 101 FM.

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».
2: Друзі, повертаюся до вас із прем'єрою. І сьогодні у нашому ефірі трендсеттер Парфенюк повертається із новим синглом «Вітамін». Це гучна заявка на літній хіт, який своїм музичним бризом накриє слухачів спекотним настроєм, заряд енергії та якісна музика в одному флаконі, але з нотами любовних почуттів у кращих традиціях артиста. З прогрівом нового релізу артист проміряв на себе різноманітні неочікування ролі від футбольного воротаря до хокеїста відомої української команди. Нові сніпети – це ніби різні розділи, які привідкривають завісу нового синглу. Ким стане Парфенюк у фіналі? Саме цей секрет розкривається у новій відеороботі. Новий кліп «Вітамін» стане однією з найяскравіших робіт артиста, де в основі естетика великого спортивного кіно, американської реклами та коміксів, але водночас команда хотіла зберегти власний стиль і гумор. Це кліп, у якому екшен, комедія та музика працюють як одна цілісна історія. Окрім наповненої візуальної частини, не менш дивує каст акторів, які взяли участь у кліпі. Легенда українського шоу-бізнесу Олег Скрипка зіграв поважного інвестора, співачка Уляна Шуба перевтілилася у роль коханої Парфенюка, а блогер Боярський зіграв роль судді. І це ще не все. Сценарій роботи вийшов дуже насиченим, так що кліп тягне на справжнє музичне кіно, де також взяли участь відомі блогери Сєва, Паша та Вітя. «Вітамін» – це робота, яку треба дивитись, але водночас і дати собі час на переосмислення. Жодна маска не зробить людину щасливою, якщо вона втрачає себе. Кожен хоча б раз замріяв прокинутися іншою людиною, але, можливо, найкраща версія себе вже всередині нас, тож потрібно лише повірити в неї. Ось такий посил цієї нової композиції, отож слухаємо. На хвилі 101 FM Парфенюк із новим треком під назвою «Вітамін».

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
1: до Небесного легіону відійшов герой Василь Гримар, 1996 року народження. У Радехівській територіальній громаді завершено ремонт аварійних ділянок доріг загального користування місцевого значення. У Балтській міській раді відбувся тренінг, присвячений плану залучення громадян до прийняття рішень. У Шептицькій міській раді наголосили на важливості податкових нарахувань за землю та нерухоме майно. Рада ветеранів оновлює склад, який делегується ветеранською організацією, старостою чи самостійно. Та у 12 селах Сокальської громади з наступного тижня не буде газу.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: До Небесного легіону відійшов герой Шептицької громади Василь Гримар, 1996 року народження. Воїн був старшим сержантом, оператором безпілотних літальних апаратів батальйону безпілотних авіаційних комплексів військової частини А-44-38. Понад 3 місяці рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з березня цього року Василь Гримар вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 24 березня під час виконання бойового завдання поблизу з села Рай Олександрівка на Донеччині. Висловлюємо щирі співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя, написала міська рада, яка розділяє біль непоправної втрати та схиляє голову у скорботі. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи, світла пам'ять і вічна слава герою, якому назавжди 29 років. У Радехівській громаді завершено ремонт аварійних ділянок доріг загального користування місцевого значення. Про це написав начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко, підбиваючи підсумки минулої доби. Щодо оперативної інформації, то рятувальники району здійснили 4 виїзди. У Шептицькому по вулиці Степана Бандери допомогли надати допомогу працівникам поліції у відкриванні квартири у багатоквартирному житловому будинку, з якої відчувався трупний запах. У квартирі виявлено тіло 60-річного громадянина без знак життя. Обставини події встановлюються правоохоронними органами. У селі Полонична Добротвірська селищна громада сталася пожежа сухої трави, яку змогли ліквідувати до прибуття підрозділів. У Лопатині горів торф та у селі Тетевчиці Радехівська МТГ продовжується гасіння торфополя. У Радехівській громаді завершено ремонт аварійних ділянок доріг загального користування місцевого значення. Замовником виконання робіт виступив департамент дорожнього господарства Львівської обласної військової адміністрації. Як повідомили у раді, проведено ремонт на таких автошляхах. Автомобільна дорога Радехів-Нивиці, відремонтовано дорожнє полотно протяжністю 740 метрів. З бюджету Радехівської територіальної громади на виконання робіт було спрямовано субвенцію до обласного бюджету в сумі 5 мільйонів гривень. Автомобільна дорога Радехів-Мукані, відремонтовано ділянку протяжністю 817 метрів. З бюджету громади на виконання робіт спрямували субвенцію до обласного бюджету в сумі 3 мільйони 250 тисяч гривень. Як повідомляє джерело, роботи виконало ТОВ «Шляховик Т». У межах вищезазначеного проведено фрезування, тобто розпушування асфальтобетонного покриття, виправлення профілю дорожнього покриття, влаштування основи зі щебенево-піщаної суміші, укладання вирівнювального шару асфальтобетонної суміші та вирівнювання узбіч. Виконані роботи покращать безпеку дорожнього руху та комфорт пересування жителів громади, йдеться у повідомленні Радехівської міської ради. У Балтській міській раді відбувся тренінг, присвячений плану залучення громадян до прийняття рішень, документа, який допоможе зробити взаємодію між владою та жителями більш відкритою, ефективною та результативною. Тренінг провела експертка проєкту громадської організації «Європейський діалог» Христина Гаталяк, яка допомогла учасникам опрацювати сучасні підходи до громадської участі та спільно напрацювати практичні рішення для Балтської громади. Під час роботи члени робочої групи не лише проаналізували, як сьогодні мешканці долучаються до життя громади, а й шукали відповіді на важливі запитання, які інструменти участі працюють найкраще, як залучити до діалогу більше людей та як зробити процес ухвалення рішень зрозумілим і доступним для кожного. Результатом тренінгу стало напрацювання проєкту плану залучення громадян до прийняття рішень, якому визначено конкретні заходи відповідальних осіб, термінові реалізації та очікувані результати. Цей документ стане важливою складовою процесу розроблення стратегії розвитку Балтської міської територіальної громади. Адже сильна громада – це не лише реалізовані проєкти та сучасна інфраструктура. Це передусім активні мешканці, які мають можливість бути почутими та разом формувати майбутнє своєї громади. Організатори дякують за змістовний тренінг, а всім решта учасникам – за активність, конструктивні ідеї та готовність спільно працювати над розвитком Балтської громади. Податкове повідомлення, рішення з податку на нерухомість, на що звернути увагу і коли необхідно звернутися за звіркою в управління оподаткування фізичних осіб головного управління ДПС у Львівській області. Отож, інформуємо. Податкові повідомлення, рішення мають бути надіслані власникам до початку липня, після чого відводиться 60 днів для проведення оплати. Податок нараховується лише на площу, що перевищує пільгові норми 60 квадратних метрів для квартири та 120 квадратних метрів для житлових будинків. У разі несвоєчасної сплати передбачено штраф у розмірі від 5% при простроченні до 30 днів та 10% суми боргу при простроченні більше ніж 30 днів. Отож, Сокальська міська рада звертається до мешканців громади перевіряти свій стан розрахунків в особистому електронному кабінеті платника податків, щоб уникнути в подальшому податкових витрат. Якщо у нарахуваннях виявлено помилки або застарілі дані про нерухомість, необхідно звернутися до Центру обслуговування платників за місцем реєстрації для проведення звірки. Наголосимо, що податкові повідомлення рішення щороку надсилаються платникам через відділення АТ «Укрпошта». Проте такий спосіб має свої недоліки. Податкова адреса платника не завжди збігається з фактичним місцем реєстрації, оскільки при зміні місця реєстрації платник не дотримався обов'язку особистого інформування податкової служби. Через це кореспонденція повертається і платник не ознайомлений із сумою нарахувань. Відповідно до законодавства, фізичні особи, платники податків зобов'язані повідомляти контролюючі органи про зміну місця реєстрації протягом одного місяця з дня виникнення таких змін. Це здійснюється шляхом подання заяви за формою 5ДР. Також поширеною є ситуація, коли податок нарахували на житло, яке вже було продане. Це може бути пов'язано із затримкою оновлення даних у державних реєстрах. У такому випадку на підставі підтверджуючих документів контролюючим органом здійснюється перерахунок суми податку та формується нове податкове повідомлення рішення, а попереднє вважається скасованим.
0: На продовження теми.
1: Під час наради перший заступник міського голови Дмитро Балко наголосив на важливості перевірки податкових нарахувань за землю та нерухоме майно. За його словами, Державна податкова інспекція вже опрацювала всі дані станом на 1 липня цього року, тож тепер кожен власник може дізнатися точну суму свого податку і перевірити нарахування через електронний кабінет платника податків або ж особисто звернутися до Державної податкової інспекції у разі, якщо платник не користується електронними сервісами. Це важливо, наголосив Дмитро Балко. По-перше, вчасна сплата податків підтримує місцевий бюджет громади, а по-друге, це допоможе платникам уникнути боргів та нарахування штрафів. Також під час вівторкової наради перший заступник міського голови доручив старостам округів провести роз'яснювальну роботу серед мешканців, щоб кожен детально дізнався про порядок

0: колишньої гімназії у початкові школи та утворити у їх складі дошкільні підрозділи. На засіданні дали слово кожному та заслухали аргументи. Депутати та присутні у залі погодилися із пропозицією очільника Шептицької громади Андрія Залівського взяти паузу перед ухваленням важливого рішення. Пропонуємо послухати уривки виступів, говорить директор Борятинської гімназії Віталій Комбель.
1: Наш заклад повністю відповідає державним критеріям і має законне право на отримання освітньої субвенції для фінансування базової школи. Тож аргумент про фінансову необхідність пониження статусу є безпідставним.
0: Мешканці сіл Борятин та Межиріччя, які приїхали до ради, негативно віднеслися до пониження статусу навчальних закладів. Вчителі та батьки дітей, які навчаються у сільських школах, виступили на засіданні з проханням все ж таки зберегти освітні заклади у статусі гімназій.
2: Не закривати цю школу, нехай діти учаться, ходять, здобують, бо це майбутнє наше, це майбутні наші захисники, і ради них ми повинні іти і все зробити.
3: Я хочу звернутися до всіх людей тут присутніх, які мають відношення до голосування за зміну статусу. Дайте нам час, ми багато не просимо, не просимо вас чогось незаконного, чогось надзвичайного, ми просимо просто часу. Час покаже, постави крапки над «і». Прийнявши правильне рішення відносно гімназії, зберігши статус гімназії, ви збережете межирічанську громаду в строю.
2: Пониження статусу Борятинської гімназії до початкової школи – це руйнування центру життя нашого села та створення передумов для його занепада.
4: Відповідно, наша громада буде збільшуватися. Я думаю, вартує залишити школу, тобто і садочок, щоб ми діти мали навчання і люди мали працю.
5: Категорично не підтримуємо таке рішення та просимо зберегти заклад освіти у його нинішньому статусі. Відповідно до статті 53 Конституції України кожен має право на освіту, а держава забезпечує доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти.
0: Мешканка Межиріччя, діти якої вже завершили навчання у гімназії, переконана, що доступ до освіти у навчальних закладах громади одинаковий, як і у кожній школі.
6: Я народилась і виросла в селі Межиріччя. Я вчилася в Межиріччанській школі. В Межиріччанській школі вчилися мої тато і мама, вчились мої діти. Я казала, що я не буду виступати емоційно, але тут діловіті пропозиції вже всі сказали, розумієте? А в мене стільки тих емоцій, що я не можу стримати. Може, хтось не розуміє, що таке сільська школа. Дехто каже, нерівний доступ до освіти. Це неправда, тому що і в селі, і в місті однакові програми навчальні. Якщо є спеціалісти, а в нашій школі є вчитель математики, вчитель фізики, вчитель іноземної, вчитель музики, всі спеціалісти дипломовані, розумієте? У нас нема такого, щоб вчитель не має освіти і прийшов і вчив. То навіщо придумати, що поганий доступ до освіти? Дітей є доступ до освіти. Єдина проблема, я розумію, в тому, що мало дітей.
0: До вчителів та батьків учнів Борятинської та Межиричанської гімназії під час засідання сесії звернувся і міський голова Андрій Залівський, який наголосив, цитуємо, не стоїть питання, щоб щось закривати. Йдеться про те, щоб створити нові освітні осередки. За його словами, з 2023 року у цих закладах немає призерів. Олімпіад районних, обласних, всеукраїнських рівнів учнів у школах щороку менше. Окрім цього, освітня субвенція скорочується. Далі пряма мова.
7: Субвенція на одного учня 47 тисяч гривень. Вартість навчання одного учня в одному закладі 97 тисяч гривень, в іншому закладі 103 тисячі гривень. Тепер, коли ми говоримо про те, що територіальна доступність і так далі, водночас ми говоримо про те, що діти їздять на гуртки, ходять в музичну школу. Ніхто не каже, що з Межиріччя мають їхати в Шептицький, і з Борятина мають їхати в Шептицький. Ніхто про це не говорить. Я не почув жодної пропозиції такої, добре, ви хочете це зробити, що ви дасте нам взамін? А взамін могло би бути в острові STEM-клас, в Гірнику STEM-клас для ваших дітей, сучасних умовах, для тих, щоб були кращі умови для навчання. А ми зараз говоримо не за дітей, ми зараз говоримо за стіни, за приміщення, за педагогів, за заробітну плату.
0: Присутні в залі наголошували, для чого починати зі сіл робити таку реформу, адже у них гарно збережені приміщення, пророблено чимало роботи, щоб все було на найкращому рівні.
7: Коли кажуть, що ми починаємо з сіл, я хочу всім нагадати, що в 20-му році, коли ви були в Сокальському районі, ми розпочали пониження ступеня шкіл у місті Червоноград на Печері в 20-му році. Потім в місті Соснівка ми почали з себе, не з сіл. Далі, коли ви говорите про високі досягнення,
8: я теж підготувався.
7: Високі досягнення – це є перемоги на певних змаганнях, олімпіадах і так далі. 2023 року по сьогодні жодного призера олімпіади районного, обласного, всеукраїнського рівня по Межиріччю, по Борятину немає. В той час

0: посвідцю є, по острову є. Хочу нагадати, що ми понизили ступінь Острівської 11-річної школи. Теж батьки приходили з Сілецької школи, потужної. Там є призері зараз, після пониження. Далі, по гірнику взагалі дуже багато призерів. Окрім цього, коли ми дивимося по гімназії номер 12, є призер Олімпіади села Межиріччя. Села Ястобичів є в 12-й гімназії призер.
1: Шептицький міський голова Андрій Залівський також навів ще декілька прикладів щодо успішності дітей у громаді.
0: Далі, в Соснівському ліцеї є двірці з великих мостів. В ліцеї Тараса Городецького є Званого, Сільця, Коздимира, Добрячина. Питання не стоїть в тому, щоб щось закрити. Питання стоїть створити осередки якісного освітнього простору, щоб там навчалися ваші діти. Не буде зараз ресурсу в час війни, в час відбудови зробити якісними всі школи.
1: На завершення міський голова наголосив директорам Бурятинської та Межиріченської гімназії, їх вчителям та батькам, що ми прагнемо, аби діти продовжували навчання, але в академічних ліцеях.
0: Якщо ви хочете забрати майбутнє своїх дітей, не дати їм, а забрати, то треба лишити так, як є. Бо йдуть нові технології. І вихідці, які закінчують такі школи, куди найбільше йдуть? Профтехосвіт. В основному. А я би хотів, щоб вони йшли в академічний ліцей, де зараз створюється база. І зараз буде ще краща база. Питання навіть не в грошах, питання в умовах для ваших дітей. В кожному населеному пункті. Забезпечити всюди не вийде.
1: Отож, заслухавши усіх присутніх та враховуючи прохання окремих депутатів, долю гімназії щодо пониження освітнього ступеня вирішили перенести на 14 липня. У якому статусі працюватимуть Бурятинські та Межиреченські навчальні заклади, вирішуватимуть депутати наступного вівторка. На першому, нагадаємо, засіданні обранці розглянули та погодили більше 60 питань порядку денного, а цього разу на розгляд пропонується винести 4 питання з різним. Про внесення змін до рішення номер 2746 від липня 2024 року про встановлення земельного податку на території Червоноградської міської територіальної громади, про зміну типу найменування Бурятинської та Межиреченської гімназії Шептицької міської ради та різне. Шептицьке управління газового господарства Львівської філії ТОВ газорозподільчі мережі України повідомляє, що згідно затвердженого плану графіку проведення планово-профілактичних зупинок станції західного лінійного виробничого управління магістральних газопроводів ТОВ оператор газотранспортної системи України та ГРС перетоки буде припинено подачу газу споживачам 12 населених пунктів. Зокрема, з 13 липня у селах Перетоки, Ромош, Скоморохи, Стенятин, Роят, Тентеляш, Ольвівок, Ільковичі, Равщина, Свитизів, Трудолюбівка та Суховоля з 9 години 13 липня до 16 години 14 липня. Адміністрація філії зазначає, що відновлення газопостачання буде проводитися після завершення всіх запланованих робіт. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа BestLink.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Друзі, дякуємо нашій службі інформації за вичерпну подіяву картини дня нашого регіону і продовжуємо прогнозом погоди. 17 години сьогоднішнього дня бачимо, що зараз наші термометри фіксують 17 градусів із позначкою плюс, атмосферний тиск сягає 740 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 5 метрів за секунду сьогодні до завершення дня. За прогнозами синоптиків, нас очікує здебільшого похмуре небо. Вже завтра, 10 липня, слід очікувати дощу і такої ж похмурої погоди. Без парасольки завтра не обійтися. Такі прогнози синоптиків. Окрім того, день буде прохолодним. Максимально теплих 16 градусів подарує нам завтрашній день. Вночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 12 до 13 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 80 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 5 метрів за секунду у західному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: FM. Поруч кожну мить.
1: Чи вірите ви, друзі, що зірки знають наші плани краще за нас самих, навіть якщо ви скептик, зазирнути у майбутнє завжди цікаво. Уже за кілька миттєвостей розповім, що готує прийдешній день для кожного зі знаків зодіаку. Приготуйтеся, адже, можливо, саме ви отримаєте відповідь на питання, яке давно вас турбувало.

0: гороскопчик.
1: Що ж, як і обіцяла, повертаюся до вас із вечірнім гороскопчиком, і сьогодні дізнаватимемося, що ж напророкували зорі нам на завтрашній день, на п'ятницю, 10 липня.
2: Овен.
1: Спілкуватися з неприємними людьми слід лише у разі крайньої необхідності. Та й то, скоротивши розмову до мінімуму, інакше останні моральні сили доведеться витратити на відновлення душевного спокою. Реалізацію своїх планів, як професійних, так і побутових, бажано відкласти на інший час. Завтра потрібно берегти сили, які майже вичерпалися, адже найближчим часом вони вам знадобляться.
2: Близнюки.
1: Зірки радять присвятити п'ятничний день посиленню позитивної енергетики свого дому. Для цього не обов'язково перемити все, головне виконати те, чим ви вже давно не користуєтесь.
2: Рак.
1: Завтра краще утримуватися від роботи над серйозними професійними проєктами. У п'ятницю однаково не вистачить сил, тому краще зайнятися щоденними рутинними обов'язками, без яких не обійтися.
2: Лев.
1: Яким би сильним не було бажання витратити певну суму грошей на не найнеобхідніші, але приємні дрібнички, необхідно йому протистояти, інакше вже невдовзі ви будете шкодувати про те, як нерозумно розпорядилися коштами.
2: Діва.
1: Ухвалюючи важливе рішення, потрібно радитися не з аргументами, а з інтуїцією. Все логічно прорахувати і передбачити вам однаково не вдасться, тож треба діяти за покликом серця, і це виявиться найправильнішим рішенням.
2: Терези.
1: Вільний час, а його у представників вашого знака сьогодні буде чимало, слід присвятити наведенню ладу у документах. Інакше у найневідповідніший момент ви не знайдете у них важливої довідки.
2: Скорпіонам
1: не варто недооцінювати розлад, який може виникнути у стосунках із близькою людиною. Попри його уявну дріб'язковість та незначущість, він може призвести до серйозних наслідків у вигляді розставання. Настав час згадати про справи, які свого часу з найрізноманітніших причин були відкладені. Тепер потрібно вирішити, що з ними робити далі – завершити їх чи остаточно закрити через їхню безперспективність.
2: Козиріг.
1: Козероги рідко втручаються в життя оточення, але завтра ви можете помилково вирішити, що без вашої участі воно не обійдеться. І в результаті ваша нав'язливість може призвести до ще більшої сварки.
2: Водолій.
1: Завтрашній день категорично не підходить для професійної діяльності. Усе складатиметься всупереч вашим намірам, тому намагайтеся знайти для себе інші заняття, найприємнішим із яких, звісно, стане відпочинок.
2: Риби.
1: Дізнавшись про сварку двох близьких вам людей, розсудливо відійдіть у бік. У цій ситуації вони повинні розібратися самі, а ваше втручання не принесе користі ні їм, ні вам. Навпаки, ви посваритеся з обома сторонами.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Четвер, 9 липня, 18 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Скандал з ТЦК у Львові. Нардепи вимагають звільнення Федорова. Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса. Поліція затримала підозрюваного в аварії. ЄС може обмежити в'їзд російським військовим. Франція та Італія домоглися пом'якшення пропозиції. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: У Верховній Раді наполягають на звільненні міністра оборони Михайла Федорова після провалу реформи мобілізації, черговим проявом якого став скандал з ТЦК у Львові увечері 8 липня. З такою ініціативою виступив народний депутат з монобільшості Роман Каптєлов. Цитую, звертаюся до міністра оборони Михайла Федорова. Львів, реформа ТЦК, час у відставку, написав Каплєтов у своїх соцмережах. Нагадаємо, ввечері 8 липня на Сихові у Львові під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію сталася сутичка, під час якої перевернули службовий автомобіль працівників ТЦК, в результаті чого було фактично знищено це авто. Також є постраждалі з обох боків конфлікту. За повідомленнями очевидців, конфлікт розпочався після того, як працівники ТЦК затримали двох молодих чоловіків. Стверджується, що одного з них відвезли до районного центру комплектування, тоді як іншого, нібито 20-річного, залишили у службовому автомобілі. Поліцейські затримали 26-річного водія вантажного автомобіля, що допустив смертельну ДТП на автодорозі Київ-Одеса у четвер, 9 липня. Про це повідомляє Національна поліція України. Правоохоронці здійснюють досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо це спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає позбавлення у волі від 3 до 8 років, а також позбавлення права керувати транспортними засобами до 3 років. Додамо, що у четвер, 9 липня, на трасі Київ-Одеса сталося ДТП зі смертельними наслідками. Вантажний автомобіль МАН врізався у маршрутний мікроавтобус «Мерседес», де перебували 15 пасажирів та водій. Одна людина загинула, ще п'ятеро отримали тілесні ушкодження. Загиблим виявився 15-річний пасажир мікроавтобуса, ще 12 пасажирів, серед яких семеро неповнолітніх, було госпіталізовано до медичних закладів для надання необхідної допомоги. Обох водіїв перевірили на стан сп'яніння. Вони були тверезими.
0: До подій у світі.
1: Європейський Союз озвучив початкову пропозицію щодо заборони на видачу віз російським військовослужбовцям та ветеранам після заперечень з боку Франції та Італії. Уловлену версію обговорять посли країн ЄС у межах підготовки 21-го пакета санкцій проти Росії. Про це повідомляє Euronews. Спочатку Єврокомісія пропонувала заборонити видачу віз усім особам, які служили в російських збройних силах, включно з адміністративним та логістичним персоналом. Після перегляду документ поширюється лише на короткострокові візи та стосується військових, які безпосередньо брали участь у бойових діях проти України після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Франція та Італія виступили проти початкової редакції, наголошуючи, що питання видачі віз належить до міграційної політики, а не санкційного законодавства. Крім того, вони попередили про значне адміністративне навантаження на консульські установи, які оформлюють велику кількість заявок від громадян РФ. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 18 годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 17 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 741 міліметру. Ртутного стовпчика, вітер північно-західний 6 метрів за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення доби небо над нами залишатиметься похмурим. Вже завтра, у п'ятницю, 10 липня, слід очікувати дещо схожої синоптичної картини. Небо над нами залишатиметься таким же похмурим уранці. Синоптики обіцяють нам опади у вигляді дощу, а увечері вони можуть супроводжуватися ще й грозою. 16 максимально теплих градусів подарує нам завтрашній день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть іще менше, від 12 до 14 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 70 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 5 метрів за секунду у західному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Реклама.
4: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
5: Соколь, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
7: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
6: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
7: Місто Соколь, вулиця Підкови, 1.
6: За інформацією звертатись по

0: ж, добрий вечір, моє яскраве радіотовариство. Щиро вітаю усіх, хто з нами на одній хвилі, і презентую вам у нашому ефірі вашу улюблену програму. Вітань, ви починаєте разом зі мною вечірній марафон гарного настрою. І розпочнемо таки вже із приводів для святкування. По-перше, сьогодні у світі відзначають надзвичайно романтичне свято – День поклику горизонту. Цей день для тих, у кого шило в одному місці не дає спокійно сидіти на дивані. Якщо вас сьогодні непереборно тягне кинути все, зібрати рюкзак і піти кудись, де гарно, не стримуйте себе, горизонт кличе, головне – повернутися до початку комендантської години. А по-друге, якщо ви все ж вирішити підкорювати ті самі горизонти, робити це треба стильно. Адже сьогодні ще й день моди. Тому, дівчата, якщо ви сумнівалися, чи купувати ту п'яту сумочку і чи потрібні вам ті нові мега-стильні туфлі, ось вам офіційне виправдання. Від усього світового кутюр це не марнотратство, це ми так свято святкуємо. Чоловіки, ви ж підтримайте своїх половинок. Підморгніть їм і дозвольте виглядати на всі 100, ну і звісно, яке ж свято без винуватців. Цих урочистостей наші особливі вітання сьогодні летять до Давидів, Георгіїв та Андріїв, адже саме вони сьогодні відзначають свої іменини. Бажаємо іменинникам сьогоднішнього дня завжди бути на висоті, перемагати будь-які життєві перепони, мужності, драйву, ну і, звісно, щоб удача ходила за вами по п'ятах. Ще раз вітаємо іменинників, а тих, хто має у своїх знайомствах власників цих імен, вам наполегливо рекомендую передавати їм палкий привіт і замовити хорошу пісню, власне, до цього. Усіх вас і запрошую, не залишайте своїх рідних без вітальної уваги, особливо, якщо в них сьогодні особливий привід для святкування. Приєднуйтеся до нашого ефіру за звичними контактами. Номер мобільного у студії 068-2024. 4697. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, а також за тегом Радіо Сокаль у Фейсбук Месенджері.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Ізе

Програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами, зокрема соціальної. Благодійна організація «Твори добро» запрошує усіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо вас у місті Сокаль, у центральному парку, у приміщенні центру дозвілля на другому поверсі. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. Твори добро, допомагаємо тим, хто цього потребує. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063-467-16-18. Повторюю, 063-467-16-18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Не знаю, як ви, а я чула таке, що дідусі з бабусями люблять своїх онуків навіть більше, ніж власних дітей. І з цим важко посперечатися, бо сьогодні в нашому ефірі лунатиме вітання для другого онука Келби Дениса із села Свитисів від дідуся Ігора та бабусі Ольги із Сокаля. Сьогодні, Денисе, у твій 20-й день народження з цієї нагоди на нашу радіохвилю завітали дідусі бабуся і хочуть передати своєму онуку, звісно, найтепліші і найщиріші побажання. Зокрема, Денисе, дідусь з бабусею, бажаю тобі міцного здоров'я, удачі у всьому, за що б ти не брався, і щоб у житті все складалося легко та вдало. Нехай поруч завжди будуть надійні друзі, а кожен день приносить лише хороші новини та радість. Дідусь і бабуся дуже пишається своїм онуком, люблять його і щиро бажають бути щасливим. Денисе, з 20-річчям тебе і з днем народження, і оцей чудовий день з нагоди такого великого свята для тебе на нашій хвилі лине музичне вітання із днем народження, з 20-річчям.

Із 20-м днем народження Келбу Дениса вітають дідусь Ігор, бабуся Ольга. Бажаємо, щоб ти впевнено йшов своєю дорогою, знайшов улюблену справу в житті, ніколи не сумнівався у власних силах. Нехай усе задумане вдається легко і з першого разу, адже 20 років – це для цього найкращий час.

на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
3: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Ну що ж, друзі, ось і добігає до завершення 18-та година сьогоднішнього дня. Разом із нею наша сьогоднішня зустріч, час пролетів непомітно. Але не залишаю вас наодинці, натомість в атмосфері приємної музики на хвилі 101 FM. Бажаю, щоб ваш вечір був наповнений приємними розмовами, смачний чаєм і спокоєм усередині вас самих. Дякую, що ловите нашу хвилю. Почуємося уже зовсім скоро. На хвилі 101 FM. З вами була Тетяна. До зустрічі.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
1: до Небесного легіону відійшов герой Василь Гримар, 1996 року народження. У Радехівській територіальній громаді завершено ремонт аварійних ділянок доріг загального користування місцевого значення. У Балтській міській раді відбувся тренінг, присвячений плану залучення громадян до прийняття рішень. У Шептицькій міській раді наголосили на важливості податкових нарахувань за землю та нерухоме майно. Рада ветеранів оновлює склад, який делегується ветеранською організацією, старостою чи самостійно. Та у 12 селах Сокальської громади з наступного тижня не буде газу.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: До Небесного легіону відійшов герой Шептицької громади Василь Римар, 1996 року народження. Воїн був старшим сержантом, оператором безпілотних літальних апаратів батальйону безпілотних авіаційних комплексів військової частини А-44-38. Понад 3 місяці рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з березня цього року Василь Римар вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 24 березня під час виконання бойового завдання поблизу з села Рай Олександрівка на Донеччині. Висловлюємо щирі співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя, написала міська рада, яка розділяє біль непоправної втрати та схиляє голову у скорботі. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи, світла пам'ять і вічна слава герою, якому назавжди 29 років. У Радехівській громаді завершено ремонт аварійних ділянок доріг загального користування місцевого значення. Про це написав начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко, підбиваючи підсумки минулої доби. Щодо оперативної інформації, то рятувальники району здійснили 4 виїзди. У Шептицькому по вулиці Степана Бандери допомогли надати допомогу працівникам поліції у відкриванні квартири у багатоквартирному житловому будинку, з якої відчувався трупний запах. У квартирі виявлено тіло 60-річного громадянина без ознак життя. Обставини події встановлюються правоохоронними органами. У селі Полонична Добротвірська селищна громада сталася пожежа сухої трави, яку змогли ліквідувати до прибуття підрозділів. У Лопатині горів торф та у селі Тетевчиці Радехівська МТГ продовжується гасіння торфополя. У Радехівській громаді завершено ремонт аварійних ділянок доріг загального користування місцевого значення. Замовником виконання робіт виступав департамент дорожнього господарства Львівської обласної військової адміністрації. Як повідомили у раді, проведено ремонт на таких автошляхах. Автомобільна дорога Радехів-Нивиці, відремонтовано дорожнє полотно протяжністю 740 метрів. З бюджету Радехівської територіальної громади на виконання робіт було спрямовано субвенцію до обласного бюджету в сумі 5 мільйонів гривень. Автомобільна дорога Радехів-Мукані, відремонтовано ділянку протяжністю 817 метрів з бюджету громади. На виконання робіт спрямували субвенцію до обласного бюджету в сумі 3 мільйони 250 тисяч гривень. Як повідомляє джерело, роботи виконало ТОВ «Шляховик Т». У межах вищезазначеного проведено фрезування, тобто розпушування асфальтобетонного покриття, виправлення профілю дорожнього покриття, влаштування основи зі щебенево-піщаної суміші, укладання вирівнювального шару асфальтобетонної суміші та вирівнювання узбіч. Виконані роботи покращать безпеку дорожнього руху та комфорт пересування жителів громади, йдеться у повідомленні Радехівської міської ради. У Балтській міській раді відбувся тренінг, присвячений плану залучення громадян до прийняття рішень, документа, який допоможе зробити взаємодію між владою та жителями більш відкритою, ефективною та результативною. Тренінг провела експертка проєкту громадської організації «Європейський діалог» Христина Гаталяк, яка допомогла учасникам опрацювати сучасні підходи до громадської участі та спільно напрацювати практичні рішення для Балтської громади. Під час роботи члени робочої групи не лише проаналізували, як сьогодні мешканці долучаються до життя громади, а й шукали відповіді на важливі запитання, які інструменти участі працюють найкраще, як залучити до діалогу більше людей та як зробити процес ухвалення рішень зрозумілим і доступним для кожного. Результатом тренінгу стало напрацювання проєкту плану залучення громадян до прийняття рішень, якому визначено конкретні заходи відповідальних осіб, термінові реалізації та очікувані результати. Цей документ стане важливою складовою процесу розроблення стратегії розвитку Балтської міської територіальної громади. Адже сильна громада – це не лише реалізовані проєкти та сучасна інфраструктура. Це передусім активні мешканці, які мають можливість бути почутими та разом формувати майбутнє своєї громади. Організатори дякують за змістовний тренінг, а всім решта учасникам – за активність, конструктивні ідеї та готовність спільно працювати над розвитком Балтської громади. Податкове повідомлення, рішення з податку на нерухомість, на що звернути увагу і коли необхідно звернутися за звіркою в управління оподаткування фізичних осіб головного управління ДПС у Львівській області. Отож, інформуємо. Податкові повідомлення, рішення мають бути надіслані власникам до початку липня, після чого відводиться 60 днів для проведення оплати. Податок нараховується лише на площу, що перевищує пільгові норми 60 квадратних метрів для квартири та 120 квадратних метрів для житлових будинків. У разі несвоєчасної сплати передбачено штраф у розмірі від 5% при простроченні до 30 днів та 10% суми боргу при простроченні більше ніж 30 днів. Отож, Сокальська міська рада звертається до мешканців громади перевіряти свій стан розрахунків в особистому електронному кабінеті платника податків, щоб уникнути в подальшому податкових витрат. Якщо у нарахуваннях виявлено помилки або застарілі дані про нерухомість, необхідно звернутися до Центру обслуговування платників за місцем реєстрації для проведення звірки. Наголосимо, що податкові повідомлення рішення щороку надсилаються платникам через відділення АТ «Укрпошта». Проте такий спосіб має свої недоліки. Податкова адреса платника не завжди збігається з фактичним місцем реєстрації, оскільки при зміні місця реєстрації платник не дотримався обов'язку особистого інформування податкової служби. Через це кореспонденція повертається і платник не ознайомлений із сумою нарахувань. Відповідно до законодавства, фізичні особи, платники податків, зобов'язані повідомляти контролюючі органи про зміну місця реєстрації протягом одного місяця з дня виникнення таких змін. Це здійснюється шляхом подання заяви за формою 5ДР. Також поширеною є ситуація, коли податок нарахували на житло, яке вже було продане. Це може бути пов'язано із затримкою оновлення даних у державних реєстрах. У такому випадку на підставі підтверджуючих документів контролюючим органом здійснюється перерахунок суми податку та формується нове податкове повідомлення рішення, а попереднє вважається скасованим.
0: На продовження теми.
1: Під час наради перший заступник міського голови Дмитро Балко наголосив на важливості перевірки податкових нарахувань за землю та нерухоме майно. За його словами, Державна податкова інспекція вже опрацювала всі дані станом на 1 липня цього року, тож тепер кожен власник може дізнатися точну суму свого податку і перевірити нарахування через електронний кабінет платника податків або ж особисто звернутися до Державної податкової інспекції у разі, якщо платник не користується електронними сервісами. Це важливо, наголосив Дмитро Балко. По-перше, вчасна сплата податків підтримує місцевий бюджет громади, а по-друге, це допоможе платникам уникнути боргів та нарахування штрафів. Також під час вівторкової наради перший заступник міського голови доручив старостам округів провести роз'яснювальну роботу серед мешканців, щоб кожен детально дізнався про порядок та терміни сплати податків. На четвер, 9 липня, планувалося засідання сесії Шептицької міської ради, на якому мали розглянути перенесені з першого засідання питання про зміну типу та найменування Бирятинської та Межирчанської гімназії Шептицької міської ради. Проте у міській раді повідомили, що засідання знову перенесе на 14 липня. Про це розповів секретар міської ради Олександр Грасулов. Нагадаємо, на першому пленарному засіданні 64-ї сесії, яка проходила 18 червня, мешканці Борятина та Межиріччя приїхали на засідання сесії міськради. Люди висловили свою позицію проти пониження статусу їхньої гімназії у початковій школи та утворити у їх складі дошкільні підрозділи. На засіданні дали слово кожному та заслухали аргументи. Депутати та присутні у залі погодилися із пропозицією очільника Шептицької громади Андрія Залівського взяти паузу перед ухваленням важливого рішення. Пропонуємо послухати уривки виступів, говорить директор Борятинської гімназії Віталій Комбель.
2: Наш заклад повністю відповідає державним критеріям і має законне право на отримання освітньої субвенції для фінансування базової школи. Тож аргумент про фінансову необхідність пониження статусу є безпідставним.

0: Просимо просто часу. Час покаже, постави крапки над «і». Прийнявши правильне рішення відносно гімназії, зберігши статус гімназії, ви збережете Межирічанську громаду в строю.
1: Пониження статусу Бурятинської гімназії до початкової школи – це руйнування центру життя нашого села та створення передумов для його занепада.
2: Відповідно, наша громада буде збільшуватися. Я думаю, вартує залишити школу, тобто і садочок, щоб діти мали навчання і люди мали працю.
3: Категорично не підтримуємо таке рішення та просимо зберегти заклад освіти у його нинішньому статусі. Відповідно до статті 53 Конституції України кожен має право на освіту, а держава забезпечує доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти.
4: Мешканка Межиріччя, діти якої вже завершили навчання у гімназії, переконана, що доступ до освіти у навчальних закладах громади одинаковий, як і у кожній школі.
5: Я народилась і виросла в селі Межиріччя. Я вчилася в Межиріччанській школі. В Межиріччанській школі вчилися мої тато і мама, вчились мої діти. Я казала, що я не буду виступати емоційно, але тут діловіті пропозиції вже всі сказали, розумієте? А в мене стільки таких емоцій, що я не можу стримати. Може, хтось не розуміє, що таке сільська школа. Дехто каже, нерівний доступ до освіти. Це неправда, тому що і в селі, і в місті однакові програми навчальні. Якщо є спеціалісти, а в нашій школі є вчитель математики, вчитель фізики, вчитель іноземної, вчитель музики, всі спеціалісти дипломовані, розумієте? У нас нема такого, щоб вчитель не має освіти і прийшов і вчив. То навіщо придумати, що поганий доступ до освіти? Дітей є доступ до освіти. Єдина проблема, я розумію, в тому, що мало дітей.
4: До вчителів та батьків учнів Бурятинської та Межиричанської гімназії під час засідання сесії звернувся і міський голова Андрій Залівський, який наголосив, цитуємо, не стоїть питання, щоб щось закривати, йдеться про те, щоб створити нові освітні осередки. За його словами, з 2023 року у цих закладах немає призерів. Олімпіад районних, обласних, всеукраїнських рівнів учнів у школах щороку менше. Окрім цього, освітня субвенція скорочується. Далі пряма мова.
6: Субвенція на одного учня 47 тисяч гривень. Вартість навчання одного учня в одному закладі 97 тисяч гривень, в іншому закладі 103 тисячі гривень. Тепер, коли ми говоримо про те, що територіальна доступність і так далі, водночас ми говоримо про те, що діти їздять на гуртки, ходять в музичну школу. Ніхто не каже, що з Межиріччя мають їхати в Шептицький, з Бурятина мають їхати в Шептицький. Ніхто про це не говорить. Я не почув жодної пропозиції такої, добре, ви хочете це зробити, що ви дасте нам взамін? А взамін могло би бути в острові STEM-клас, в Гірнику STEM-клас для ваших дітей, сучасних умовах, для тих, щоб були кращі умови для навчання. А ми зараз говоримо не за дітей, ми зараз говоримо за стіни, за приміщення, за педагогів, за заробітну плату.
4: Присутні в залі наголошували, для чого починати зі сіл робити таку реформу, адже у них гарно збережені приміщення, пророблено чимало роботи, щоб все було на найкращому рівні.
6: Коли кажуть, що ми починаємо з сіл, я хочу всім нагадати, що в 20-му році, коли ви були в Сокальському районі, ми розпочали пониження ступеня шкіл у місті Червоноград на Печері. У 20-му році. Потім в місті Соснівка ми почали з себе, не з сіл. Далі, коли ви говорите про високі досягнення,
7: я теж підготувався.
6: Високі досягнення – це є перемоги на певних змаганнях, олімпіадах і так далі. 2023 року по сьогодні жодного призера олімпіади районного, обласного, всеукраїнського рівня по Межиріччю, по Бурятину немає. В той час по Сільцю є, по острову є. Хочу нагадати, що ми понизили ступінь Острівської 11-річної школи. Теж батьки приходили. Сілецької школи, потужної. Там є призери зараз, після пониження. Далі, по Гірнику взагалі дуже багато призерів. Окрім цього, коли ми дивимося по гімназії номер 12, є призерка олімпіади села Межиріччя. Села Ястобичів є в 12-й гімназії призер.
4: Шептицький міський голова Андрій Залівський також навів ще декілька прикладів щодо успішності дітей у громаді.
6: Далі, в Соснівському ліцеї є двірці з великих мостів. В ліцеї Тараса Городецького є Званого, Сільця, Коздимира, Добрячина. Питання не стоїть в тому, щоб щось закрити. Питання стоїть створити осередки якісного освітнього простору, щоб там навчалися ваші діти. Не буде зараз ресурсу в час війни, в час відбудови зробити якісними всі школи.
4: На завершення міський голова наголосив директорам Бурятинської та Межиричанської гімназії, їх вчителям та батькам, що ми прагнемо, аби діти продовжували навчання, але в академічних ліцеях.
6: Якщо ви хочете забрати майбутнє своїх дітей, не дати їм, а забрати, то треба лишити так, як є. Бо йдуть нові технології. І вихідці, які закінчують такі школи,
7: Куди вони більше йдуть? Профтехосвіту. В основному. А я би хотів, щоб вони йшли в

0: технічні ліцеї, де зараз створюється база. І зараз буде ще краща база. Питання навіть не в грошах, питання в умовах для ваших дітей в кожному населеному пункті. Забезпечити всюди не вийде.
1: Отож, заслухавши усіх присутніх та враховуючи прохання окремих депутатів, долю гімназії щодо пониження освітнього ступеня вирішили перенести на 14 липня. У якому статусі працюватимуть Борятинські та Межиреченські навчальні заклади, вирішуватимуть депутати наступного вівторка. На першому, нагадаємо, засіданні обранці розглянули та погодили більше 60 питань порядку денного, а цього разу на розгляд пропонується винести 4 питання з різним. Про внесення змін до рішення номер 2746 від липня 2024 року про встановлення земельного податку на території Червоноградської міської територіальної громади, про зміну типу найменування Борятинської та Межиреченської гімназії Шептицької міської ради та різне. Шептицьке управління газового господарства Львівської філії ТОВ газорозподільчі мережі України повідомляє, що згідно затвердженого плану графіку проведення планово-профілактичних зупинок станції західного лінійного виробничого управління магістральних газопроводів ТОВ оператор газотранспортної системи України та ГРС перетоки буде припинено подачу газу споживачам 12 населених пунктів. Зокрема, з 13 липня у селах Перетоки, Ромош, Скоморохи, Стенятин, Роят, Тентеляш, Ольвівок, Ільковичі, Равщина, Свитизів, Трудолюбівка та Суховоля з 9 години 13 липня до 16 години 14 липня. Адміністрація філії зазначає, що відновлення газопостачання буде проводитися після завершення всіх запланованих робіт. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа BestLink.

0: Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
1: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням – ЧПК.
0: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
1: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання, затребувана професія, можливість проходження практики на провідних підприємствах.
0: Перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
1: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
0: Детальна інформація на сайті закладу, приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса, 15.
1: Або за телефоном 093 428 56 84.
0: 093 428 56 84.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

0: як збились ми з ритму, коли йшли поруч.
1: Без слів.
2: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
3: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
2: Спогади зібрали учениці Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 2 Тетяна Стаднік та Вікторія Будник. Приснився дивний сон, що син живий. Такий усміхнений, військовім однострої. «Прасуй, матусю, вишиванку», каже він, бо так давно носив, хіба ще в школі. Букет ромашок білих дав мені. Одів прасовану вишивану сорочку, обняв, пішов. Ромашки в сні подарував мені. Тепер несу тобі, рідненький мій синочку. Написала згорьована мама Марія, полеглого захисника-героя Ігоря Ільницького. Вона втирає сльози, сумує, загортається в прапор, пов'язує голову в чорну хустку. Вірить, що її син тепер у небесному війську. І тому є біль, який насправді нікуди не зникає. Стає частиною душі, але водночас змушує піднятися, стати на ноги і робити щось в ім'я сина. Наприклад, посіяти квіти, які він так любив. Не встиг посіяти сам, бо пішов на війну. Будуть іти люди повз уквітчену хату, подивляться на квіти, дякуватимуть за сина, за життя, за волю, говорить пані Марія. Такою є матір, у якої старший син військовий і вже бачив війну. А молодший Ігорко попросився. Жінка тримає в руках великий букет білих квітів, які так любив її син і дарував до дня матері, на день народження і просто так. На жаль, Ігор уже не зможе привітати маму. Зателефонувати татові долучився до Небесного батальйону захисників Соборності України. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Новітній герой України Ільницький Ігор Богданович народився 29 квітня 1983 року у місті Енгельс Саратовської області на Росії. Іронія долі, а можливо, невблаганий життєвий фатум – загинути, захищаючи Україну від держави, де з'явився на світ. Батьки Марія Михайлівна та Богдан Іванович в любові і злагоді виховували двох синів. Старший – Сергій, який обрав шлях професійного військового, і молодший – Ігор. У 1984 році сім'я переїхала у місто Сокаль. Ігор ходив у п'ятий садочок міста. «Ми з родиною Ільницьких дружимо вже давно», розповідає подруга сім'ї і кума за сумісництвом, учителька початкових класів Сокальської загальноосвітньої школи номер 2 Оксана Ільницька. «Познайомила нас рідна друга школа», продовжує. «Спершу з мамою Ігоря Марією Михайлівною ми стали колегами, потім – друзями, пізніше – кумами. Ми більше, ніж родина». Марія Михайлівна була зі мною і в радісні моменти, і у важкі хвилини підтримувала, допомагала. Так само і її сини. Саме Ігор став хрещеним батьком для нашої Вітусі. Був чуйним, добрим, люблячим татусем. Вона завжди чекала Святого Миколая, бо знала, що хресний прийде до неї з великими подарунками і вони будуть весело проводити час. Віта любила ходити до свого хресного в гості. Вони завжди удвох накривали та сервірували гарний стіл. Ігор ніколи не забував про свою похресницю, навіть тоді, коли її не стало. Він постійно приходив до неї на могилку і ніс її улюблені квіти. Для них він і зробив, і поставив на могилі окрему вазу. І навіть з фронту. Телефонуючи батькам, нагадував, що неділі ходити до Вітки. Так він її ніжно називав, і приносити квіти. Вона для нього була ангелом-охоронцем. Завжди так казав. З пекучим болем, говорить Оксана Володимирівна.
3: Тримай цю пам'ять. Відтепер це твій меч, заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
2: Як неважко здогадатися, навчався Ігор Ільницький у Сокальській середній школі номер 2. Пам'ятаю тебе ще зовсім маленьким, коли твоя мама, учителька початкових класів Марія Михайлівна, проводила тебе до себе на роботу. Маленький, усміхнений, гарненький хлопчик з великими оченятами. Під час навчання в школі ти був дуже позитивним, веселим, розумним, непосидючим, чесним, товариським. Любив спорт і машини. Таким залишився і в дорослому житті. У тебе було загострене почуття справедливості. Тому і пішов, не вагаючись, захищати свою країну і рідних. Розповідає про Ігоря вчителька зарубіжної літератури Сокальської загальноосвітньої школи номер 2 Олена Наливайко. Звістка про героїчну загибель нашого учня Ільницького Ігоря стала шоком. Невимовним болем для всіх, хто його знав. Ігорчику, продовжує Олена Євгенівна, недаремно кажуть, що війна забирає найкращих. Так воно і є. І ми тут на землі маємо пам'ятати про всіх, хто віддав своє життя за нас, за Україну. Усміхненим, змужнілим, дуже вродливим дивишся ти на нас із свого останнього фото, яке так трепетно і ніжно гладили та цілували з плачем твої батьки та брат Сергій. Ще довго будуть загоюватися їхні рани від втрати найріднішої кровиночки. Чи загояться? Напевно, ні. Вічна тобі пам'ять і слава, наш герою. Завжди усміхнений, веселий та добрий. Таким будемо завжди пам'ятати Ігоря.
1: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
2: Вищу освіту полеглий захисник здобував в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, який закінчив у 2006 році. Згодом – робочі будні. Ігор обрав справу, хист до якої проявляв ще змалку. Любив машини. Тож не дивно, що згодом разом із батьком та старшим братом вони наважилися започаткувати власну справу. Так з'явився невеликий автосервіс, де кожен знайшов своє місце. Ігор працював механіком з технічного обслуговування та ремонту автомобілів. Він належав до тих майстрів, які вміли не просто усунути несправність, а й зрозуміти техніку і відчути її характер. Праця була для нього не лише способом заробітку, а й справою, яку любив. 29 квітня 2023 року. У свій день народження Ігор твердо вирішив піти до війська добровольцем, щоб стати на захист своєї країни від лютого ворога. Базову загальновійськову підготовку в рамках операції «Інтерфлекс» проходив на території Великої Британії. Після навчання був направлений у військову частину А-21-20, 81-ша окрема аеромобільна бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України. Постійно був учасником штурмів, бойових дій в гарячих точках, місті Білогорівка Луганської області, села Серебрянка, Григорівка у Сіверському Бахмуті, що на Донеччині. Нам, батькам, неодноразово дякували командири, побратими за сина, хороброго воїна, доброго товариша з невимовним болем, розповідає мама Марія.
3: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
2: Пригадую, коли ми запрошували Марію Михайлівну, нашу вчительку-ветерана професійної праці, на День вчителя до школи, вона дуже раділа зустрічі з дітьми. Пригортала їх, обіймала, дякувала за запрошення, через сльози казала, що до школи, може, не прийде, оскільки сини у гарячих точках, на війні. Але все ж таки прийшла до нас на свято. Спілкувалася щиро з колегами, випускниками, дякувала за радісні хвилини у стінах рідної школи, за можливість трішки відпочити. Ми ж дякували їй не лише за багаторічну сумлінну працю на педагогічній ниві, а й за синів, що стали на захист усіх нас і своєї країни. А за кілька днів отримали страшну звістку. Ігор загинув. Пригадує Галина Мирославівна Мигасюк, заступниця директора Сокальської загальноосвітньої школи номер 2. 7 жовтня 2024 року. Той страшний дзвінок додому з фронту. Подзвонив командир, пригадує мама. Висловивши щирі співчуття, повідомив. Під час виконання бойового завдання Ігор загинув. Біля міста Білогорівки Сєвєродонецького району Луганської області. На похорон приїхали побратими Ігоря і командир, долаючи далекий, важкий, тривожний шлях з Луганщини. Сум, біль, розпач. Пишу і плачу. Гірко. Бо важко матері даються розмови та спогади про сина. Рана глибока. Я трить.

0: світлій пам'яті героя Ігоря Ільницького присвячується 1983-2024. Назавжди 41. Одинадцятого жовтня біля храму святих апостолів Петра і Павла багаточисельна громада зустріла свого героя, щоб вже наступного дня провести його в останню дорогу. Свій вічний спокій воїн віднайшов на алеї героїв у місті Сокаль. Мама воїна, знемагаючи від болю втрати, подякувала всім за підтримку, за співчутливі слова, за організацію похорону, а особливо командиру і побратимам сина, які особисто приїхали, долаючи далекий, тривожний і важкий шлях, аби провести їх товариша, бойового побратима, в останню путь. Обіймаю вас, рідненькі, молитвами. Я називала і називатиму вас моїми синочками. Хай Господь благословляє вас усіх та ваші сім'ї. Миру вам усім, Божої опіки та ангелів-охоронців. Залишила слова вдячності мама на своїй сторінці у Фейсбук, коли душа її сина упокоїлася разом з Богом. Не для війни тебе я родила, тебе ростила, берегла тебе, не вперегла. Ворожа куля вбила, забрала смерть частиночку мене. Надіялася, в старості доглянеш, як схочу пити, принесеш води. З нематері тихенько привітаєш, а ти лежиш і мовчиш, мовчиш. Сиділа мати, плакала і молилась, щоб душу сина Бог до неба взяв. Ми ж пам'ятаймо. Крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була, з тобою я завжди мала.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
2: до Небесного легіону відійшов герой Василь Гримар, 1996 року народження. У Радехівській територіальній громаді завершено ремонт аварійних ділянок доріг загального користування місцевого значення. У Балтській міській раді відбувся тренінг, присвячений плану залучення громадян до прийняття рішень. У Шептицькій міській раді наголосили на важливості податкових нарахувань за землю та нерухоме майно. Рада ветеранів оновлює склад, який делегує ветеранською організацією старостою чи самостійно, та у 12 селах Сокальської громади з наступного тижня не буде газу.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: До Небесного легіону відійшов герой Шептицької громади Василь Гримар, 1996 року народження. Воїн був старшим сержантом, оператором безпілотних літальних апаратів батальйону безпілотних авіаційних комплексів військової частини А-44-38. Понад 3 місяці рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з березня цього року Василь Гримар вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 24 березня під час виконання бойового завдання поблизу села Рай Олександрівка на Донеччині. Висловлюємо щирі співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя, написала міська рада, яка розділяє біль непоправної втрати та схиляє голову у скорботі. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи, світла пам'ять і вічна слава герою, якому назавжди 29 років. У Радехівській громаді завершено ремонт аварійних ділянок доріг загального користування місцевого значення. Про це написав начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко, підбиваючи підсумки минулої доби. Щодо оперативної інформації, то рятувальники району здійснили 4 виїзди. У Шептицькому по вулиці Степана Бандери допомогли надати допомогу працівникам поліції у відкриванні квартири у багатоквартирному житловому будинку, з якої відчувався трупний запах. У квартирі виявлено тіло 60-річного громадянина без ознак життя. Обставини події встановлюються правоохоронними органами. У селі Полонична Добротвірська селищна громада сталася пожежа сухої трави, яку змогли ліквідувати до прибуття підрозділів. У Лопатині горів торф та у селі Тетевчиці Радехівська МТГ продовжується гасіння торфополя. У Радехівській громаді завершено ремонт аварійних ділянок доріг загального користування місцевого значення. Замовником виконання робіт виступив департамент дорожнього господарства Львівської обласної військової адміністрації. Як повідомили у раді, проведено ремонт на таких автошляхах. Автомобільна дорога Радехів-Нивиці, відремонтовано дорожнє полотно протяжністю 740 метрів. З бюджету Радехівської територіальної громади на виконання робіт було спрямовано субвенцію до обласного бюджету в сумі 5 мільйонів гривень. Автомобільна дорога Радехів-Мукані, відремонтовано ділянку протяжністю 817 метрів з бюджету громади. На виконання робіт спрямували субвенцію до обласного бюджету в сумі 3 мільйони 250 тисяч гривень. Як повідомляє джерело, роботи виконало ТОВ «Шляховик Т». У межах вищезазначеного проведено фрезування, тобто розпушування асфальтобетонного покриття, виправлення профілю дорожнього покриття, влаштування основи зі щебенево-піщаної суміші, укладання вирівнювального шару асфальтобетонної суміші та вирівнювання узбіч. Виконані роботи покращать безпеку дорожнього руху та комфорт пересування жителів громади, йдеться у повідомленні Радехівської міської ради. У Балтській міській раді відбувся тренінг, присвячений плану залучення громадян до прийняття рішень, документа, який допоможе зробити взаємодію між владою та жителями більш відкритою, ефективною та результативною. Тренінг провела експертка проєкту громадської організації «Європейський діалог» Христина Гаталяк, яка допомогла учасникам опрацювати сучасні підходи до громадської участі та спільно напрацювати практичні рішення для Балтської громади. Під час роботи члени робочої групи не лише проаналізували, як сьогодні мешканці долучаються до життя громади, а й шукали відповіді на важливі запитання, які інструменти участі працюють найкраще, як залучити до діалогу більше людей та як зробити процес ухвалення рішень зрозумілим і доступним для кожного. Результатом тренінгу стало напрацювання проєкту плану залучення громадян до прийняття рішень, якому визначено конкретні заходи відповідальних осіб, термінові реалізації та очікувані результати. Цей документ стане важливою складовою процесу розроблення стратегії розвитку Балтської міської територіальної громади. Адже сильна громада – це не лише реалізовані проєкти та сучасна інфраструктура. Це передусім активні мешканці, які мають можливість бути почутими та разом формувати майбутнє своєї громади. Організатори дякують за змістовний тренінг, а всім решта учасникам – за активність, конструктивні ідеї та готовність спільно працювати над розвитком Белзької громади. Податкове повідомлення, рішення з податку на нерухомість, на що звернути увагу і коли необхідно звернутися за звіркою в управління оподаткування фізичних осіб головного управління ДПС у Львівській області. Отож, інформуємо. Податкові повідомлення, рішення мають бути надіслані власникам до початку липня, після чого відводиться 60 днів для проведення оплати. Податок нараховується лише на площу, що перевищує пільгові норми 60 квадратних метрів для квартири та 120 квадратних метрів для житлових будинків. У разі несвоєчасної сплати передбачено штраф у розмірі від 5% при простроченні до 30 днів та 10% суми боргу при простроченні більше ніж 30 днів. Отож, Сокальська міська рада звертається до мешканців громади перевіряти свій стан розрахунків в особистому електронному кабінеті платника податків, щоб уникнути в подальшому податкових витрат. Якщо у нарахуваннях виявлено помилки або застарілі дані про нерухомість, необхідно звернутися до центру обслуговування платників за місцем реєстрації для проведення звірки. Наголосимо, що податкові повідомлення рішення щороку надсилаються платникам через відділення АТ «Укрпошта». Проте такий спосіб має свої недоліки. Податкова адреса платника не завжди збігається з фактичним місцем реєстрації, оскільки при зміні місця реєстрації платник не дотримався обов'язку особистого інформування податкової служби. Через це кореспонденція повертається і платник не ознайомлений із сумою нарахувань. Відповідно до законодавства, фізичні особи, платники податків, зобов'язані повідомляти контролюючі органи про зміну місця реєстрації протягом одного місяця з дня виникнення таких змін. Це здійснюється шляхом подання заяви за формою 5ДР. Також поширеною є ситуація, коли податок нарахували на житло, яке вже було продане. Це може бути пов'язано із затримкою оновлення даних у державних реєстрах. У такому випадку на підставі підтверджуючих документів контролюючим органом здійснюється перерахунок суми податку та формується нове податкове повідомлення рішення, а попереднє вважається скасованим.
1: На продовження теми.
2: Під час наради перший заступник міського голови Дмитро Балко наголосив на важливості перевірки податкових нарахувань за землю та нерухоме майно. За його словами, Державна податкова інспекція вже опрацювала всі дані станом на 1 липня цього року, тож тепер кожен власник може дізнатися точну суму свого податку і перевірити нарахування через електронний кабінет платника податків або ж особисто звернутися до Державної податкової інспекції у разі, якщо платник не користується електронними сервісами. Це важливо, наголосив Дмитро Балко. По-перше, вчасна сплата податків підтримує місцевий бюджет громади, а

0: Нагадаємо, на першому пленарному засіданні 64-ї сесії, яка проходила 18 червня, мешканці Борятина та Межиріччя приїхали на засідання сесії міськради. Люди висловили свою позицію проти пониження статусу їхньої гімназії у початковій школи та утворити у їх складі дошкільні підрозділи. На засіданні дали слово кожному та заслухали аргументи. Депутати та присутні у залі погодилися із пропозицією очільника Шептицької громади Андрія Залівського взяти паузу перед ухваленням важливого рішення. Пропонуємо послухати уривки виступів, говорить директор Борятинської гімназії Віталій Комбель.
1: Наш заклад повністю відповідає державним критеріям і має законне право на отримання освітньої субвенції для фінансування базової школи. Тож аргумент про фінансову необхідність пониження статусу є безпідставним.
0: Мешканці сіл Борятин та Межиріччя, які приїхали до ради, негативно віднеслися до пониження статусу навчальних закладів. Вчителі та батьки дітей, які навчаються у сільських школах, виступили на засіданні з проханням все ж таки зберегти освітні заклади у статусі гімназій.
2: Не закривати цю школу, нехай діти учаться, ходять, здобують, бо це майбутнє наше, це майбутні наші захисники, і ради них ми повинні іти і все зробити.
3: Я хочу звернутися до всіх людей тут присутніх, які мають відношення до голосування за зміну статусу. Дайте нам час, ми багато не просимо, не просимо вас чогось незаконного, чогось надзвичайного, ми просимо просто часу. Час покаже, постави крапки над «і». Прийнявши правильне рішення відносно гімназії, зберігши статус гімназії, ви збережете межиріччянську громаду в строю.
4: Пониження статусу Борятинської гімназії до початкової школи – це руйнування центру життя нашого села та створення передумов для його занепада.
5: Відповідно, наша громада буде збільшуватися. Я думаю, вартує залишити школу, тобто і садочок, щоб діти мали навчання і люди мали працю.
6: Категорично не підтримуємо таке рішення та просимо зберегти заклад освіти у його нинішньому статусі. Відповідно до статті 53 Конституції України, кожен має право на освіту, а держава забезпечує доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти.
0: Мешканка Межиріччя, діти якої вже завершили навчання у гімназії, переконана, що доступ до освіти у навчальних закладах громади одинаковий, як і у кожній школі.
7: Я народилась і виросла в селі Межиріччя. Я вчилася в Межиріччанській школі. В Межиріччанській школі вчилися мої тато і мама, вчились мої діти. Я казала, що я не буду виступати емоційно, але тут діловіті пропозиції вже всі сказали, розумієте? А в мене стільки тих емоцій, що я не можу стримати. Може, хтось не розуміє, що таке сільська школа. Дехто каже, нерівний доступ до освіти. Це неправда, тому що і в селі, і в місті однакові програми навчальні. Якщо є спеціалісти, а в нашій школі є вчитель математики, вчитель фізики, вчитель іноземної, вчитель музики, всі спеціалісти дипломовані, розумієте? У нас нема такого, щоб вчитель не має освіти і прийшов і вчив. То навіщо придумати, що поганий доступ до освіти? Дітей є доступ до освіти. Єдина проблема, я розумію, в тому, що мало дітей.
0: До вчителів та батьків учнів Борятинської та Межиріччанської гімназії під час засідання сесії звернувся і міський голова Андрій Залівський, який наголосив, цитуємо, не стоїть питання, щоб щось закривати. Йдеться про те, щоб створити нові освітні осередки. За його словами, з 2023 року у цих закладах немає призерів. Олімпіад районних, обласних, всеукраїнських рівнів учнів у школах щороку менше. Окрім цього, освітня субвенція скорочується. Далі пряма мова.
8: Субвенція на одного учня 47 тисяч гривень. Вартість навчання одного учня в одному закладі 97 тисяч гривень, в іншому закладі 103 тисячі гривень. Тепер, коли ми говоримо про те, що територіальна доступність і так далі, водночас ми говоримо про те, що діти їздять на гуртки, ходять в музичну школу. Ніхто не каже, що з Межиріччя мають їхати в Шептицький, і з Борятина мають їхати в Шептицький. Ніхто про це не говорить. Я не почув жодної пропозиції такої, добре, ви хочете це зробити, що ви дасте нам взамін? А взамін могло би бути в острові STEM-клас, в Гірнику STEM-клас для ваших дітей, сучасних умовах, для тих, щоб були кращі умови для навчання. А ми зараз говоримо не за дітей, ми зараз говоримо за стіни, за приміщення, за педагогів, за заробітну плату.
0: Присутні в залі наголошували, для чого починати зі сіл робити таку реформу, адже у них гарно збережені приміщення, пророблено чимало роботи, щоб все було на найкращому рівні.
8: Коли кажуть, що ми починаємо з сіл, я хочу всім нагадати, що в 20-му році, коли ви були в Сокальському районі, ми розпочали пониження ступеня шкіл у місті Червоноград на Тача. В 20-му році. Потім в місті Соснівка ми почали з себе, не з сіл. Далі, коли ви говорите про високі досягнення,
9: я теж підготувався.
8: Високі досягнення – це є.

0: перемоги на певних змаганнях, олімпіадах і так далі. 2023 року по сьогодні жодного призера олімпіад районного, обласного, всеукраїнського рівня по Межиріччю, по Бурятому немає. В той час по Сільцю є, по острову є. Хочу нагадати, що ми понизили ступінь Острівської 11-річної школи. Теж батьки приходили Сілецької школи потужної. Там є призери зараз, після пониження. Далі, по Гірнику взагалі дуже багато призерів. Окрім цього, коли ми дивимося по гімназії номер 12, є призерка олімпіади села Межиріччя. Села Ястобичів є в 12-й гімназії призер.
1: Шептицький міський голова Андрій Залівський також навів ще декілька прикладів щодо успішності дітей у громаді.
0: Далі, в Соснівському ліцеї є двірці з великих мостів. В ліцеї Тараса Городецького є Званого, Сільця, Поздимира, Добрячина. Питання не стоїть в тому, щоб щось закрити. Питання стоїть створити осередки якісного освітнього простору, щоб там навчалися ваші діти. Не буде зараз ресурсу в час війни, в час відбудови зробити якісними всі школи.
1: На завершення міський голова наголосив директорам Бурятинської та Межиріченської гімназії, їх вчителям та батькам, що ми прагнемо, аби діти продовжували навчання, але в академічних ліцеях.
0: Якщо ви хочете забрати майбутнє своїх дітей, не дати їм, а забрати, то треба лишити так, як є. Бо йдуть нові технології. І вихідці, які закінчують такі школи, куди найбільше йдуть? Профтехосвіт. В основному. А я би хотів, щоб вони йшли в академічний ліцей, де зараз створюється база. І зараз буде ще краща база. Питання навіть не в грошах, питання в умовах для ваших дітей. В кожному населеному пункті. Забезпечити всюди не вийде.
1: Отож, заслухавши усіх присутніх та враховуючи прохання окремих депутатів, долю гімназії щодо пониження освітнього ступеня вирішили перенести на 14 липня. У якому статусі працюватимуть Бурятинські та Межиреченські навчальні заклади, вирішуватимуть депутати наступного вівторка. На першому, нагадаємо, засіданні обранці розглянули та погодили більше 60 питань порядку денного, а цього разу на розгляд пропонується винести 4 питання з різним. Про внесення змін до рішення номер 2746 від липня 2024 року про встановлення земельного податку на території Червоноградської міської територіальної громади, про зміну типу найменування Бурятинської та Межиреченської гімназії Шептицької міської ради та різне. Шептицьке управління газового господарства Львівської філії ТОВ газорозподільчі мережі України повідомляє, що згідно затвердженого плану графіку проведення планово-профілактичних зупинок станції західного лінійного виробничого управління магістральних газопроводів ТОВ оператор газотранспортної системи України та ГРС перетоки буде припинено подачу газу споживачам 12 населених пунктів. Зокрема, з 13 липня у селах Перетоки, Ромош, Скоморохи, Стенятин, Роят, Тентеляш, Ольвівок, Ільковичі, Равщина, Свитизів, Трудолюбівка та Суховоля з 9 години 13 липня до 16 години 14 липня. Адміністрація філії зазначає, що відновлення газопостачання буде проводитися після завершення всіх запланованих робіт. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа BestLink.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня. Знай, тато в тебе вірить і пише листи.

назад. Один док, і сліди моїх колій не намокнем, і високо піднятий комір. Я один в полі воїн,

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

чи все світу негадане послання? Чи дивні б'є струми ніжних рук? Чи все це самотливо благання?

якими поєдно лише ми усами. Живо на світі поруч ти і я.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

0: за хвилину до бою.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла, в світі скрипок і скриптів воно тягне.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.

Соколь з тобою поруч.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.